0: 3.9 FM.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Trečia para, tavęs nėra. Tik tai lakonė.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą, o tu lakonišką žinutę gal.

namie taika. Lygi kova todėl abiems skirta pirma vieta. O kas toliau? Aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunys laukia. Vedžioji vien iš

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Aš nepakenčiu man.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos tręšiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia per didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atliekos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorius kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktorius 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienę 75-ą veiklos sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas Agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

Bebaimės intimumo nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuos kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnias atšpilku, to velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurdas sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir mes šokam lėtai.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Remis retro.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, spalio 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vatikano medicinėme pranešime teigiama, kad antradienį popiežiui Leonui 14 operacijos metu buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis, o jam buvo diagnozuota plaučių vėžys. Procedūra buvo sėkmingai baigta per numatytą laiką ir pagal planą, o šventasis tėvas sugrįžo į savo palatą, nutrodė Vatikano spaudos tarnybą. 71 metų popiežius sekmadienį po kasavaitinių maldų paskelbė, kad ši operacija bus atlikta artimiausiomis dienomis. Atliekant pastaruosius medicininius tyrimus, mano plautyje buvo rastas mazgelis, jis pastebėtas labai ankstyvoje stadijoje ir yra labai lokalizuotas. Savaitinėje kalboje Švento Petro aikštėje sekmadienį sakė pontifikas. Ukraina yra pasirengusi naujiems susitikimams su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais, kaip teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Savo vakarinėme pranešime šis pasiūlymas jau buvo perduotas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų specialiesiams pasiuntiniams Steve'ui Witkoffui ir Jaredui Kushneriui. Ukrainos vadovas pabrėžė būtinybę siekti taikos ir ieškoti tinkamų veiksmų variantų. Kartu jis priminė, kad Ukraina perėmė ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymą dėl energetinių paliaubų. Kaip praneša žiniasklaida, praėjusią savaitę Miami vykęs Ukrainos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos delegacijos susitikimas baigėsi anksčiau laiko. Tai pasitiko, nes Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Trumpas tą pačią dieną paskelbė apie susitarimą su Rusijos prezidentu Putinu, pagal kurį jis ketino pirkti rusišką dizelinį kurą. Europos Sąjunga antradienį siekė sumenginti Maskvos kalbas apie bloko priklausomybę nuo rusiškų iškastinio kuro importo po to, kai Maskva pasigyrė energijos išteklių pardavimo Europos Sąjungoje apimtimis. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisant dėl karo Ukrainoje įvestų sankcijų. Europos komisija į tai atsakė pateikdama mažesnį skaičių – 209 milijardai dolerių ir pabrėžė, kad 27 valstybių blokas iki 2027 metų pabaigos siekė visiškai nutraukti rusiškų dujų importą. Prancūzijos užsienio reikalų ministras antradienį milijardierių magnatą ir socialinių tinklų platformos X savininką Eloną Muską apkaltino Europos lyderių engimu internete. Ministras kartu įspėjo apie riziką dėl kišimosi į 2027 metų Prancūzijos prezidento rinkimus. Žanas Noelis Barotas įspėjo, kad prieš pulo pavasarį vyksančius rinkimus, kuriuose kraštutinių dešiniųjų kandidatė Marina Le Pen turi didžiausia kada nors turėtą šansą laimėti, demokratijos priešai padarys viską, kad mus destabilizuotų. Jie išnaudoja mūsų nesutarimus ir tokius klausimus kaip imigracija, ir taip pat sekuliarizmas bei Izraelio bei ir Palestinos konfliktas, siekdami kurstyti neapykantą ir įtampą. Paryžiuje įsikūrusios ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos surengtoje konferencijoje kalbėjo Prancūzijos ministras. Įsiautą antradienį suplūdo Ispanijos vėliavomis mojuojantį minę. Karaliui Felipe VI ir karalieniai Letizijai atvykus į diplomatišką jautraus vizito. Jis surinktas po liepą kilusių migrantų iš Maroko bangos. Ši kelionė yra pirmasis karališko šeimos vizitas nuo 2007 metų, kuomet kilo diplomatinė krizė su kaimininiu Maroku, reiškusiu pretenziją į Ceutos ir kitas Ispanijos teritorijos Šiaurės Afrikoje Melilijos suverenitetą. Liepos 30-31 pirmą dienomis precedento neturinčios bangos metu į nedidelį maždaug 80 tūkstančių gyventojų turintį miestą plūstelėjo daugiau nei 70 tūkstančių migrantų, dešimtys jų žuvo. NATO pradėjo kasmetinės pratybas, per kurias mokomos apginti alijansų teritoriją, naudojant branduolinius ginklus. Antradienį patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijoje Monso miesto atstovas. Pasak jo, pratybose, kurios tęsis iki kitos savaitės pabaigos, dalyvauja 17 šalių. Vokietija šioms pratyboms į Aviano oro bazę iš Šiaurės Italijoje išsiuntė 33 taktiniam aviacijos sparnui priklausančius naikintuvus bombonešius Tornado. Vokietijos karinių oro pajėgų teigimų pratybose iš viso dalyvauja kelios dešimtys vokiečių karių. 40 didžiųjų žiniasklaidos grupių, tarp kurių New York Times, Economist ir naujienų agentūra AP prisijungė prie pasaulinės leidėjų koalicijos siekiančios neleisti dirbtinio intelekto bendrovėms be leidimo naudoti jų žurnalistinio turinio. Antradienį pranešė ši grupė. Koalicijos žinoma kaip leidėjų naudojimo teisų standartai buvo įkurta vasario mėnesį. Jos narėms jau buvo tokios žiniasklaidos grupės kaip BBC, Financial Times ir naujienų agentūra Associated Press. Prisijungus naujoms organizacijoms iniciatyvoje dalyvaujančių žiniasklaidos priemonių skaičius padvigubėjo. Koalicija siekia padėti žiniasklaidos bendrovėms siekti sekti savo turinį, atkreipti dėmesį į autorių teisių vagystę ir derėtis dėl komercinių sandorių su dirbtinio intelekto grupėmis, kuriančiomis tokias paslaugas kaip ChatGPT ar Cloud. Naujoji Baltųjų rūmų spaudos sekretorė antradienį pranešė, kad Donaldo Trumpo paskirtos Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoris Graikijoje Kimberly Guilfoyle buvo paprašyta atsistatydinti. Tai vyko po virtinės pranešimų apie etikos pažeidimus, įskaitant tyrimą dėl kyšininkavimo skandalo. Paprašėme ambasadorės atsistatydinti. Ji buvo komandos dalis ir linkime jai visą ko geriausio. Per savo pirmąją spaudos konferenciją žurnalistams sakė Keitė Zacharija. Apie tai paskelbta kitą dieną po to, kai Trumpas pripažino svarstantis galimybę atleisti Graikijos diplomatę. Buvusią Fox News laidų vedėją ir savo vyriausio sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo buvusią sužadėtinę. Europos Sąjungos šalys pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusią ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Šiandieną prasideda naujas etapas Vengrijai ir Europai. Vakar pareiškė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Už Europos reikalus atsakingiems Europos Sąjungos ministrams per susitikimą Liuksemburge pritarus šiam sprendimui. Dauguma amerikiečių mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neetiškai arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo asmeniniu turtu nei pagalba tokiems žmonėms kaip Amerikos žmonės. Trumpo šeimos verslui gaunant rekordinės pajamos iš naujų projektų, kuriems palankė sąlygą sudaro prezidento politika, naujienų agentūros ir viešųjų reikalų tyrimų centro apklausos parodė, kad maždaug 60 suaugusių Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų mano, jog Trumpas iš prezidento pareigų pelnosi neteisėtai arba elgiasi neetiškai, nors įstatymų ir nepažeidžia. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad prezidentas respublikonas nedaro nieko blogo. O panaši dalis teigia neturinti pakankamai informacijos, kad galėtų apie šį dalyką spręsti. Jungtinės karalystės vidaus žvalgybos tarnyba MI5 kovai su užsienio valstybių keliamomis grėsmėmis šiuo metu skiria daugiau išteklių nei šaltojo karo metais. Tarnybos vadovas Kenas Makalumas antradienį Rusiją pavadino agresore numeris 1 ir perspėjo apie didėjančias Irano bei terorizmo grėsmės. Per kasmetinę kalbą MI5 būstinėje Londone Makalumas pareiškė, kad per pastarąjį dešimtmetį užsienio valstybių keliamos grėsmės išaugo 4 kartus. Jungtinėse Amerikos valstijose Džordžijos valstijos pramogų parke pirmadienį per incidentą ant amerikietiškų kalnelių atrakcionų žuvo 1 žmogus, o dar keli buvo sužeisti, praneša pareigūnai. Pareigūnai nepatvirtino, kaip pramogų parke įvykusio incidento metu žmogus žuvo ir kaip kiti asmenys patyrė sužalojimus. Kobo apygardos vadovė sakė, kad sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus detektyvai aiškinasi įvykio aplinkybės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausia Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo suartėjimą su Rusija lėmė didelis politinis spaudimo šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Antradienį Berlyne vykusioje darbdavių konferencijoje sakė Pistoriusas. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai šalių vadovai patiria spaudimo šalies viduje, jie ieško išeities užsienio politikoje. Na ir pabaigai, kibernetinė ataka prieš 200 Prancūzijos parduotuvių atitirpino šaldytuvus ir padarė milijoninius nuostolius. 3 prekybos tinklų grupės Prancūzijoje patyrė kibernetinę ataką. Dėl jos sutriko daugybė parduotuvių šaldymo sistemos. Todėl produktai pradėjo tirpti. Ataka paveikė maždaug nuo 150 iki 200 ir kito tinklo iki 100 parduotuvių. Kaip praneša televizijos kanalai, nukentėjo ir konkuruojantis tinklas – užpuolikams pavyko nuotoliniu būdu prisijungti prie kišio tinklo parduotuvių šaldymo sistemų ir būtent tokiu būdu atjungti šaldytuvus parduotuvėse. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną daug kur palis vėjas pietų pietvakarių vakariniuose rajonuose, pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, o dieną šils iki 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 1-6, pajūrė 7-10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 14 diena, trečiadienį saulė teka į būtent 7 val. 43 minutės, leisis 18 val. 26 minutės. Dienos ilgumas 10 val. 43 minutės. Vardu švenčia Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvydė ir Fortunata. Šiandiena karaliaus Mindaugo vardo diena, pasaulinė standartizacijos diena, tarptautinė diena prieš techninės nelaimės bei tarptautinė padėkos valytojams diena. Taigi, karalius Mindaugo diena. Mindaugo vardą turėjo pirmasis Lietuvos valdovas ir karalius spalio 14-ąjį jo vardadieniu pasirinkta dėl istoriko Simono Daukanto pasakojimo apie Mindaugo iškilmės rudenį. Vardadienio minėjimo tradicija atsirado nuo 1990 metų. Vardas Mindaugas puikiai tinka garsiam žmogui. Minėti daug daugelio minimas. Mindaugas pirmasis suvienijo Lietuvos žemės ir iki tol valdomas skirtingų kunigaikščių. Ir 1253 metų Liepos 6 karūnavosi Lietuvos karaliumi. Taigi šiandieną karaliaus Mindaugo vardo diena. Darbingo trečiadienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susiduria su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos tręšiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracijai ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukė ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisę turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį Kopako Kega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinė Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonui į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožemį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti. Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75 veiklos sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos
7: radijas. Sveiki.
8: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienį spalio 14 dieną. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vatikano medicinėme pranešime teigiama, kad antradienį popiežiui Leonui 14 operacijos metu buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis, o jam buvo diagnozuota plaučių vėžys. Procedūra buvo sėkmingai baigta per numatytą laiką ir pagal planą, o šventasis tėvas sugrįžo į savo palatą. Nurodė Vatikano spaudos tarnyba. 71 metų popiežius sekmadienį po kasavaitinių maldų paskelbė, kad ši operacija bus atlikta artimiausiomis dienomis. Atliekant pastaruosius medicininius tyrimus, mano plautyje buvo rastas mazgelis, jis pastebėtas labai ankstyvoje stadijoje ir yra labai lokalizuotas. Savaitinėje kalboje Švento Petro aikštėje sekmadienį sakė pontifikas. Ukraina yra pasirengusi naujiems susitikimams su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais, kaip teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Savo vakarinėme pranešime šios pasiūlymas jau buvo perduotas Jungtinių Amerikos valstijų prezidento specialiesiams pasiuntiniams Steve'ui Witkoffui ir Jaredui Kushneriui. Ukrainos vadovas pabrėžė būtinybę siekti taikos ir ieškoti tinkamų veiksmų variantų. Kartu jis priminė, kad Ukraina perėmė ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymą dėl energetinių paliaubų. Kaip praneša žiniasklaida, praėjusią savaitę Miami vykęs Ukrainos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos delegacijos susitikimas baigėsi anksčiau laiko. Tai pasitiko, nes Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Trumpas tą pačią dieną paskelbė apie susitarimą su Rusijos prezidentu Putinu, pagal kurį jis ketino pirkti rusišką dizelinį kurą. Europos Sąjunga antradienį siekė sumenkinti Maskvos kalbas apie bloko priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo po to, kai Maskva pasigyrė energijos išteklių pardavimo Europos Sąjungoje apimtimis. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisant dėl karo Ukrainoje įvestų sankcijų. Europos komisija tai atsakė pateikdama mažesnį skaičių – 209 milijardai dolerių ir pabrėžė, kad 27 valstybių blokas iki 2027 metų pabaigos siekė visiškai nutraukti rusiškų dujų importą. Prancūzijos užsienio reikalų ministras antradienį milijardierių magnatą ir socialinių tinklų platformos X savininką Eloną Muską apkaltino Europos lyderių engimų internete. Ministras kartu įspėjo apie riziką dėl kišimosi į 2027 metų Prancūzijos prezidento rinkimus. Žanas Noelis Barotas įspėjo, kad prieš pulo pavasarį vyksančius rinkimus, kuriuose kraštutinių dešiniųjų kandidatė Marina Le Pen turi didžiausią kada nors turėtų šansą laimėti, demokratijos priešai padarys viską, kad mus destabilizuotų. Jie išnaudoja mūsų nesutarimus ir tokius klausimus kaip imigracija, taip pat sekuliarizmas bei Izraelio bei ir Palestinos konfliktas, siekdami kurstyti neapykantą ar įtampą. Paryžiuje įsikūrusios ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos surengtoje konferencijoje kalbėjo Prancūzijos ministras. Įsiautą antradienį suplūdo Ispanijos vėliavomis mojuojantį minę. Karaliui Felipe VI ir karalieniai Letizijai atvykus į diplomatišką jautraus vizito. Jis surinktas po liepą kilusių migrantų iš Maroko bangos. Ši kelionė yra pirmasis karališko šeimos vizitas nuo 2007 metų, kuomet kilo diplomatinė krizė su kaimininiu Maroku, reiškusiu pretenziją į Ceutos ir kitas Ispanijos teritorijos Šiaurės Afrikoje Melilijos suverenitetą. Liepos 30-31 dienomis precedento neturinčios bangos metu į nedidelį maždaug 80 tūkstančių gyventojų turintį miestą plūstelėjo daugiau nei 70 tūkstančių migrantų, dešimtys jų žuvo. NATO pradėjo kasmetinės pratybas, per kurias mokomose apginti alijansų teritoriją, naudojant brandolinius ginklus. Antradienį patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijoje Monso miesto atstovas. Pasakėjo pratybose, kurios tęsiasi iki kitos savaitės pabaigos dalyvauja 17 šalių. Vokietija šioms pratyboms į aviano oro bazę iš Šiaurės Italijoje išsiuntė 33 taktiniam aviacijos sparnui priklausančius naikintuvus bombonešius Tornado. Vokietijos karinių oro pajėgų teigimų pratybose iš viso dalyvauja kelios dešimtys vokiečių karių. 40 didžiųjų žiniasklaidos grupių, tarp kurių New York Times, Economist ir naujienų agentūra AP, prisijungė prie pasaulinės leidėjų koalicijos siekiančios neleisti dirbtinio intelekto bendrovėms be leidimo naudoti jų žurnalistinio turinio. Antradienį pranešė ši grupė. Koalicijos, žinoma, kaip leidėjų naudojimo teisų standartai, buvo įkurta vasario mėnesį. Jos narėms jau buvo tokios žiniasklaidos grupės kaip BBC, Financial Times ir naujienų agentūra Associated Press. Prisijungus naujoms organizacijoms iniciatyvoje, dalyvaujančių žiniasklaidos priemonių skaičius padvigubėjo. Koalicija siekia padėti žiniasklaidos bendrovėms sekti savo turinį, atkreipti dėmesį į autorių teisų vagystę ir derėtis dėl komercinių sandorių su dirbtinio intelekto grupėmis, kuriančiomis tokias paslaugas kaip ChatGPT ar Cloud. Naujoji Baltųjų rūmų spaudos sekretorė antradienį pranešė, kad Donaldo Trumpo paskirtos Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoris Graikijoje Kimberly Guilfoyle buvo paprašyta atsistatydinti. Tai vyko po virtinės pranešimų apie etikos pažeidimus, įskaitant tyrimą dėl kyšininkavimo skandalo. Paprašėme ambasadorės atsistatydinti. Ji buvo nuostabios komandos dalis ir linkime jai visą ko geriausio. Per savo pirmąją spaudos konferenciją žurnalistams sakė Keitė Zacharija. Apie tai paskelta kitą dieną po to, kai Trumpas pripažino svarstantis galimybę atleisti Graikijos diplomatę. Būsė Fox News laidų vedėja ir savo vyriausios sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo buvusią sužadėtinę. Europos Sąjungos šalys pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusią ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Šiandieną prasideda naujas etapas Vengrijai ir Europai. Vakar pareiškė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Už Europos reikalus atsakingiems Europos Sąjungos ministrams per susitikimą Liuksemburge pritarus šiam sprendimui. Dauguma amerikiečių mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neetiškai arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo asmeniniu turtu nei pagalba tokiems žmonėms kaip Amerikos žmonės. Trumpo šeimos verslui gaunant rekordinės pajamos iš naujų projektų, kuriems palankė sąlygą sudaro prezidento politika, naujienų agentūros ir viešųjų reikalų tyrimų centro apklausos parodė, kad maždaug 60 suaugusių Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų mano, jog Trumpas iš prezidento pareigų pelnosi neteisėtai arba elgiasi neetiškai, nors įstatymų ir nepažeidžia. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad prezidentas respublikonas nedaro nieko blogo. O panaši dalis taigi neturinti pakankamai informacijos, kad galėtų apie šį dalyką spręsti. Jungtinės karalystės vidaus žvalgybos tarnyba MI5 kovai su užsienio valstybių keliamomis grėsvėmis šiuo metu skiria daugiau išteklių nei šaltojo karo metais. Tarnybos vadovas Kenas Makalumas antradienį Rusiją pavadino agresorę numeris vienas ir perspėjo apie didėjančias Irano bei terorizmo grėsmes. Per kasmetinę kalbą MI5 būstinėje Londone Makalumas pareiškė, kad per pastarąjį dešimtmetį užsienio valstybių keliamos grėsmės išaugo 4 kartus. Jungtinės Amerikos valstijose Džordžijos valstijos pramogų parke pirmadienį per incidentą ant amerikietiškų kalnelių atrakcionų žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo sužeisti, praneša pareigūnai. Pareigūnai nepatvirtino, kaip pramogų parke įvykusio incidento metu žmogus žuvo ir kaip kiti asmenys patyrė sužalojimus. Kobo apygardos vadovė sakė, kad sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus detektyvai aiškinasi įvykio aplinkybės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausia Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo suartėjimą su Rusija lėmė didelis politinis spaudimo šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Antradienį Berlyne vykusioje darbdavių konferencijoje sakė Pistoriusas. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai šalių vadovai patiria spaudimo šalies viduje, jie ieško išeities užsienio politikoje. Na ir pabaigai, kibernetinė ataka prieš 200 prancūzijos parduotuvių atitirpino šaldytuvus ir padarė milijoninius nuostolius. 3 prekybos tinklų grupės Prancūzijoje patyrė kibernetinę ataką. Dėl jos sutriko daugybė parduotuvių šaldymo sistemos, todėl produktai pradėjo tirpti. Ataka paveikė maždaug nuo 150 iki 200 ir kito tinklo iki 100 parduotuvių. Kaip praneša televizijos kanalai, nukentėjo ir konkuruojantis tinklas, užpuolikams pavyko nuotoliniu būdu prisijungti prie iki šio tinklo parduotuvių šaldymo sistemų ir būtent tokiu būdu atjungti šaldytuvus parduotuvėse. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną daug kur palis vėjas pietų pietvakarių vakariniuose rajonuose, pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, po dieną šils iki 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 1-6, pajūrė 7-10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 14 diena, trečiadienį saulė teka į būtent 7 val. 43 minutės, leisis 18 val. 26 minutės, dienos ilgumas 10 val. 43 minutės. Vardu švenčiam Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvydė ir Fortunata. Šiandien karaliaus Mindaugo vardo diena, pasaulinė standartizacijos diena, tarptautinė diena prieš techninės nelaimės bei tarptautinė padėkos valytojams diena. Taigi, karalius Mindaugo diena. Mindaugo vardą turėjo pirmasis Lietuvos valdovas ir karalius spalio 14-ąjį jo vardadieniu pasirinkta dėl istoriko Simono Daukanto pasakojimo apie Mindaugo iškilmės rudenį. Vardadienio minėjimo tradicija atsirado nuo 1990-ųjų metų. Vardas Mindaugas puikiai tinka garsiam žmogui. Minėti daug daugelio minimas. Mindaugas pirmasis suvienijo Lietuvos žemės ir iki tol valdomas skirtingų kunigaikščių. Ir 1253 metų Liepos 6 karūnavosi Lietuvos karaliumi. Taigi šiandieną karaliaus Mindaugo vardo diena. Darbingo trečiadienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
2: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos tręšiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytuose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukė ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisę turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikydavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų galbos. Besibaigiant grybų sezonui į ligonę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo galams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikro jo organizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienė 75 veiklo sukakti švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.

apžvalgos. Ir pirmajame Utenos dienos puslapyje rašoma apie šimtametę istoriją turinčiame vienuolinę rudenį pakvimpa obolių džemu. Viktorija Skribiškienė apie tai rašo, apniukusi be dar visai šiltą spalio šeštosios rytmetį, vėjusiaus ten margaspalvius lapus, Utenos dievo apvaizduosios ir vienuolino duris atvėrė sesuo Dominika. Prieš 14 metų ten atvykusi iš Vilniaus mielą jo šypsiną, spinduliavo ramybę ir gerumą, valgomajame jaukiais praksėjo židinys ir kvėpėjo vaistažolėmis. Pats vienuolynas tai trijų aukštų pastatas, esantis, kaip sako sesuo Dominika, nuostabioje vietoje, mat vienoje pusėje miestas, o kitoje gamta alsuojantis Vyžuonaičio ežeras tai namai, į kuriuos užeiti gali visi nuo vaiko iki senelio. Taigi, pasak sesers Dominikos, 80% vienuolyno lankytojų yra iš kitų šalies miestų, tad vienuolių gaminamas ananasinio obuolių džemas su apelsinais keliauja po visą Lietuvą. Tai interviu su seserimi Dominika rasite Utenos dienoje. Imantė Zarankienė pasakoja apie spalio 9 pasaulinės organų donorystės dienos išvakarėse. Per visą šalį nusidriekusią šviesą padėkos ir pagarbos grandinę. Lietuvos asociacija gyvastis vienijantys žmonės su persodintais organais bei laukiančios transplantacijos jau 13 kartą organizavo tradicinę žvakučių išdegimo iniciatyvą. Kaip jį vyko, apie tai Utenos dienos puslapiuose. Kaip brangstantis kuras keičia vairuotojų kasdienybę, kalbina Daiva Čepėninė uteniškius. Prekybos centras Aušra jau 20 metų su uteniškiais, apie tai pasakojo Deividas Ridikas, dezinformaciją tyrusi profesorė, ar įmanoma pakeisti propagandos paveiktų žmonių nuomonę. Monika Augustaitytė Mickūnienė, ar įmanomas racionalus dialogas su žmonėmis metų metais vartojančiais Rusijos propaganda ir keiščiausia sąmokslo teorijas. Tokį klausimą kelia dokumentinių filmų festivalio nepatogus kinas programoje rodomas filmas Didžioji patriotų kelionė. Čia, kur režisierius Robin Kvapil imasi netikėtos avantiūros. Tris Putino gerbėjus įsitikinusius, kad karas Ukrainoje apgaulė. Kartu su filmavimo komandai sveža iki bombarduojamo Charkivo. Filmo herojai kelionė akis į akį susidurė su asmeninėms įsitikinimams prieštaraujančią realybę. Tyrimą apie dezinformaciją atlikusi Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė Daiva Skučienė sako, kad tokiais atvejais viskas, ką galime padaryti, parodyti, jog realybė gali būti kitokia, bet čia nevalia pamiršti žmogiškos pagarbos. Vaiko emocijų protrūkis viešoje vietoje. Kaip reaguoti tėvams patarimai Utenos dienoje, kai Utena dar miega naktiniai kurjerės Ramunės maršrutai iki 20 tūkstančių žingsnių, kad kasdien kalbina Loreta Lileikienė. Rasite Utenos dienos puslapiuose. Nu, Visvaldas Kulakauskas tęsė įvairius straipsnius ir įdomių ciklą. Bulvinėje kašelė atsineštas vaikas, laidotuvės pakeitusios krikštynos ir kaip lietuviai koktonvos neįsiegė žydiško žvaigždės Vilniuje gyventi Stanislava bei Norienė Pakalnytė. Sakė, kad su vietmečiu Katlėrių kaimas Utenose neapnyko, daug jaunimo patraukė į miestus. Tėvai, nematydami dukros ateities gimtajame kaime, irgi patarė ieškoti laimės kitur. Taip, 19 metė Stanislava, padėdama kraštėtės į Dvigos Mikulėnantis, atsidūrė sostinėje. Kaip sekėsi, pasakojo 92-osius einantis Stanislava Beinorinė, kuri vis dar atvažiuoja į tėviškę ir yra aktyvi saviveiklininkė. 4 nusikaltimus nuteistas uteniškis bausmės vykdymas atidėtas. Šią informaciją išnagrinėja Deividas Ridikas. Taip pat Utenos dienoje rasite renginių anonsą, dienos receptą bananų ir cukinių duoną su šokoladu, horoskopus ir aišku smagius anekdotus. Lietuvos sveikatoje Lietuvos savaitraštyje apie sveikatą Uostamiesčio medicinoje naujas tomografas, ne tik technologija, Klaipėdos vaikų ligoninė žengė į kitą diagnostikos lygį.
Pediatrija Lietuvoje yra neteisingai užmiršta, sako Stamiščio miesto meras Arvydas Vaitkus. Tuo metu Klaipėdos vaikų ligoninė žengia priešingą kryptimį, stiprina diagnostikos galimybės ir investuoja technologijas, kurios vaikui gali reikšti ne tik tikslesnę diagnozę, bet ir sutaupytą laiką, mažesnę apšvitą. Įstaigoje pristatytas naujausios kartos kompiuterinis tomografas. Skelbiama Lietuvos sveikatoje. Gydytojų vilionėms siūlo ribojimus gydytojų trūkumo spaudžiamos savivaldybės vilioja vis dosnesnėmis finansinėmis paskatomis, tačiau dalis merų jau kelia klausimą. Aš šios varžybos netapo sunkiai valdomas. Mažesnių rajonų vadovai pasakoja, kad už savivaldybės lėšas pritraukti. Ar rezidentūros metu rimti gydytojai tik įvykdė sutartinius pareigomus išvyksta dirbti kitur ir vėl pasinaudoja? Naujomis skatinimo programomis vieni merai ragina tokią kompensacijų medžioklę riboti įstatymų, kitus su to nesutinka ir sako, kad gydytojų teisės laisvai pasirinkti darbovietę varžyti negalima. Ši aktualija Lietuvos sveikatoje. Mūsų Ignalinoje rašoma susitikimai su Mielagėnų Šventojo Jono Krikštojo parapijos klebonu kunigu Marijonu Savickui pač rudenį. Truputį tylok ir gilus, sklandus minčių tikėjimą žadina prisiminimus, kuriuose gyvena brangus praeities paveikslai ir išgyventos patirtys. Gyvename sudėtingiame pasaulyje anksčiau rodos, žinojame, kas yra kas, kokios esminės vertybės mūsų gyvenime dabar, viskas sumaišyta. Išbalansuotas daugiametis žinojimas bažnyčia turi savo matymą, todėl visada gina amžinas tiesas. Pokalbis su klebonu kunigu Marijonu Savicku.

Ir žmogus, kuriam parai reikėtų gerokai daugiau nei 24 valandų įspūdį daro tai, kad Alfa yra net 36 knygų autorius. Apie tai rašo mūsų Ignalina. Ką atrasite Anikštos puslapiuose, tai Kavarsko senyje sudegė 13 tonų saulėgražų. Profesorius Romualdas Inčirauskas, kandidatas į Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją. Šimonių girios partizanų kovų takais. Šeiminičkėlių siūlo statyti šviesos pilį už milijoną spalio 8-osios vakarą. Anikščių koplyčioje pasaulio Anikštėnų kūrybos centre vyko archiskultūrinės šviesos instaliacijos ant Šeiminičkėlių piliakalnio idėjos pristatymas šviesos pilis voruta. Vilnietis architektas Mantas Maziliauskas negausiai susirinkusiems Anikštėnams ir miesto svečiams pristatė idėją. Jis suprojektavo vorutos pilį, tačiau ne medinę, apie kurią kalbama daugybę metų tam tikrą metalinę konstrukciją. Šviesų instaliacija šį pristatymą netiko ne vienas rajono vadovų, o Maziliausko pristatymo kilo ginčių audra. Taip pat skelbiama, kad spalio 17 dieną, 16 valandą, Anikščių koplyčio vyks tarptautinės heraldikos parodos tradicija tapatybės ir menas pristatymas. Į Anikštos redakciją kreipėsi Andrioniškiai gyvenantys Dangyra Antanas Adomonys, tuoktiniai pasibaisėjo sodros biurokratizmą. Jie tikina, kad niekaip negali susitarti su sodros Anikščių padalinio darbuotojomis, kad Adomonės motina Aldonai Barvičieniai pensija būtų pradėta nešti į Andrioniškį. Pribloškė sodros biurokratizmas Vidmanto Šmigelsko straipsnis. Čia ir kiti straipsniai Anikštoje. Ką gerasite Rokiškio sirenoje, tai naujausiame numeryje skaitykite. Rokiškis didžiuojasi savo žmonėmis ir jų pasiekimais. Arenoje pradėta kurti olimpiečių alėją, o jaunieji Rokiškio muzikos talentai tarptautinėme konkurse Latvijoje pelnė pirmasis ir antrasis vietas. Teatro gerbėjų laukia ypatingas įvykis. Jubilienė 30-oji tarptautinė teatrų fiesta Interampa. Į sceną sugrįžta kraštiečio režisieriaus Justino Krisiūno spektaklis Kapinių klubas, brandesnis, gilesnis ir kupinas subtilaus humoro. Rukiškėtės kūriniai sužavėjo Japoniją. Vilnos vėlimo meistrės Alės Deksnėjas darbai pristatomi Lietuvos istorijai ir kultūrai skirtoje parodoje tekančio saulės šalyje. Dėkingumas, viltis ir gyvybė Rokiškėnai simbolinėmis žvakutėmis pagerbė organų donorus. Rokiškio krašto muziejus kviečia pasinerti į neįprastą istorijos pažinimą parodą istorijos kvapui. Kvapai nuo Kleopatros iki Napoleono. Ir taip pat šiame numeryje skaitykite apie fotomeniko Dariaus Baltakio darbų savivaldybėje, galimus kandidatus į Rokiškio merus, siūlomus našlių pensijų pokyčius ir apvaparamą invazinėms rūšims naikinti. Visa tai ir dar daugiau spalio 13-osios Rokiškio sirenoje. Verslo žiniose skelbiama valstybės kontrolė. 79% renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė planuoto šilumos taupimo. Audita atlikusi valstybės kontrolė teigia, kad 79% vertintų renovuotų viešų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis. Interao Lietuva teismą apskundė FNT sprendimą neleisti įmonės pertvarkos. Litgrid už vėlavimą strateginėme projekte koncernui Siemens paskaičiavo 9 milijonus eurų netesybų. Prancūzų kariai užėmė šešėlinio laivyno tanklaivį Indijos vandenyne. Per Prancūzijos karinio jūrų laivyno operaciją prie Reunjono salos Indijos vandenyne buvo užimtas laivas, įtariamas nelegalia naftos kontrabanda, praneša prezidentas Emanuelis Makronas. Tarptautinis valiutos fondas planuoja paskelbti naujausią pasaulio ekonomikos apžvalgą, naujausios pasaulio ekonomikos augimo bei infliacijos prognozės. Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson turi pranešti šalies parlamento Riksdago pirmininko ir po rugsėjį vykusių rinkimų, kuriuose jos partija gavo daugiausiai balsų, pavyksta suformuoti naują ministrų kabinetą. Ir jos pasiūlymą dėl biudžeto ir apskritai pasirengimą EVT aptars Liuksemburgė posėdžiausiantis Europos Sąjungos bendrų reikalų taryba. NATO Italijoje pradės kasmetines branduolinio atgrasimo pratybą.

0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Lenkijoje numatyti jos susitikimai su šio šalies vyriausybės vadovu Donaldu Tusku bei prezidentu Karoliu Navrotskiu. Seimas imsi siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai, numato pribojimus įsigyti nekilnojamą turtą, jei šis yra šalies strategiškai svarbių objektų. Posėdžius pradeda Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisija, pradedamos platinti naujos gynybos obligacijų emisijos. Eurostatas skelbs 3 mėnesių Europos centrinio banko palūkanų normas ir ilgalaikių vyriausybinių obligacijų pajamingumą rugsėjį, bus surinktas nacionalinis dezinformacijos raštingumo egzaminas moksleiviams skelbia verslo žinios. Ant slenkščio 39-asis festivalis Vilnius Jazz. Spalio 12 dieną Vilnius Kalvijos kino centre tradicija tapusiai dokumentinių filmų seansais prasidėjo 39-asis tarptautinės šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės muzikos Vilnius Jazz festivalis. Svarbiausia muzikinė festivalio dalis spalio 14-19 dienomis vyks taip pat tradicinėje vietoje Vilniaus senajame teatre. Pasak Antano Guščio, Vilnius Jazz manytojo rengėjo šių metų festivalio programos ašis, tarptautinį proveržį išgyvenantis Portugalijos naujasis džiazas o įlydės, portugališkai kalbančių šalių Brazilijos Mozambiko džiazo grandų koncertai. Festivalį pradės anot rengėjų šiuo metu ryškiausi Portugalijos džiazo kolektyvai. Taigi, kas mėgsta džiazą, gali rinktis sostinę. Ukmergės žinios rašo, įkurtas pirmasis apsaugotas būstas paaiškino, ką tai reiškia. Ukmergė viename Kauno gatvės daugiabutėje simboliškai atidarytas pirmasis apsaugotas būstas ir oficialiai pradėta teikti socialinį apgyvenimo jame paslaugą. Apsaugotas būstas tai neglobos įstaigo savarankiškam gyvenimui pritaikytas būtas, kuriame gyventojai patys rūpinasi savo būtimi, priima sprendimus ir mokosi kasdienių gyvenimo įgūdžių. O prireikus gauna socialinių darbuotojų pagalbą. Ūkininkai nėra beginkliai prieš didėjantį plėšrūnų aktyvumą, skelbiama Ukmergės žiniose. Gamta turi savo dėsnius rudenio pavių bandoms padidėjus, jas ima vis atkakliau puldinėti vilkai. Medžioti mokosi paaugę vilkiukai, vietos ūkininkai vis dažniau skambina pavojus varpai sauganti vilkų populiaciją ir vis dažnesni jų išpoliai. Prieš ūkio gyvūnus tampa rimtų išmėginimų, nors gamtos apsaugos specialistai akcentuoja būtinybę saugoti biologinę įvairovę, kaimo gyventojai ir ūkio savininkai nuolat susiduria su realiais nuostoliais bei baime dėl savo turto. Rašoma Ukmergės žiniose. Vakaro žinios skelbė, neleido palaidoti tėvo, nes važiavo per didelį automobilį, jei iš Lietuvos vyksite į Baltarusiją, kad dalyvautumėte artimiausių žmonių laidotuvėse, ar prieš Vilnius į kapines netmeskite galimybės, jog Lietuvos muitininkai jums atsisveikinti su mirusiu neleis, jeigu važiuosite Briuselio uždraustu automobiliu. Rašoma vakaro žiniose ir vėl blokas laisvam žodžiui, tokie pasvarstymai kilo savaitgalį viešoje erdėje. Netikėtai buvo sustabdyta Lietuvos žmogaus teisų asociacijos valdomo portalo pozicija.org veikla. Laikinai svetainė buvo nepasiekiama tiek skaitytojams, tiek jos valdytojams. Asociacija įtari, kad tai laisvo žodžio blokavimas, net jeigu ir teisinamasi techniniais nesklandumais. Rašoma vakaro žiniose. Vietoj 120 dienų slaugoje nori palikti 60 parlamentų. Šiandien Seimo sveikatos reikalų komiteto nariai Jurgita Sejonienė pateiks savo inicijuotas pataisas, kad stacionarinių palaikomojo gydymo slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų apmokėjimo privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis trukmė būtų nustatoma pagal individualų paciento sveikatos priežiūros poreikį. Nes šiuo metu jos teikiamas vos 120 dienų, nors dažnai poreikis būna didesnis o sveikatos apsaugos ministerija dėl taupumo laikotarpį siekia netgi sutrumpinti iki 60 dienų. Rašo vakaro žinios. Ir valstiečių laikraštyje šiandien skaitykite nuo šių metų miesto ir kaimo gyvenamai aplinkai taikomos vienodos kvapo koncentracijos ribinės vertės, tačiau dėl sprendimo vykusi karšta argumentų kova tęsiasi. Seimo agrarininkai spaudžia vyriausybę gyvulių augintojams suteikti tam tikrą lengvatą. Čekijos mieste Vracove geležinkelių entuziasto kiemas virto tikrų geležinkelių pasaulių, čia nutiesto 100 metrų besidriekiančios bėgių linijos važinėja keleiviniai traukiniai, veikia semaforai, pervažos ir iešmai. Spalio pirmąją minimą Europos depresijos dieną, tai kasmetinis priminimas visuomeniai tvariau kalbėti apie psichikos sveikatą ar problemas, kurias vis dar esame linkę nutylėti. Liūdina faktas, kad profesionalios pagalbos kreipiasi tik apie 40% kenčiančių, apie tai plačiau skaitykite valstiečių laikraštyje. Laikraščių apžvalgą jau baigiau, dėkoju, kad klausėtės, linkiu geros dienos, puikios nuotaikos. Ir šypsenos.
1: Popieriaus balsas. Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis spalio 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vatikano medicinėme pranešime teigiama, kad antradienį popiežiui Leonui 14 operacijos metu buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis, o jam buvo diagnozuota plaučių vėžys. Procedūra buvo sėkmingai baigta per numatytą laiką ir pagal planą, o šventasis tėvas sugrįžo į savo palatą. Nurodė Vatikano spaudos tarnyba. 71 metų popiežius sekmadienį po kasavaitinių maldų paskelbė, kad ši operacija bus atlikta artimiausiomis dienomis. Atliekant pastaruosius medicininius tyrimus, mano plautyje buvo rastas mazgelis, jis pastebėtas labai ankstyvoje stadijoje ir yra labai lokalizuotas. Savaitinėje kalboje Švento Petro aikštėje sekmadienį sakė pontifikas. Ukraina yra pasirengusi naujiems susitikimams su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais, kaip teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Savo vakarinėme pranešime šios pasiūlymas jau buvo perduotas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų specialiesiams pasiuntiniams Steve'ui Witkoffui ir Jaredui Kushneriui. Ukrainos vadovas pabrėžė būtinybę siekti taikos ir ieškoti tinkamų veiksmų variantų. Kartu jis priminė, kad Ukraina perėmė ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymą dėl energetinių paliaubų. Kaip praneša žiniasklaida, praėjusią savaitę Miami vykęs Ukrainos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos delegacijos susitikimas baigėsi anksčiau laiko. Tai pasitiko, nes Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Trumpas tą pačią dieną paskelbė apie susitarimą su Rusijos prezidentu Putinu, pagal kurį jis ketino pirkti rusišką dyzelinį kurą. Europos Sąjunga antradienį siekė sumenkinti Maskvos kalbas apie bloko priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo po to, kai Maskva pasigyrė energijos išteklių pardavimo Europos Sąjungoje apimtimis. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisant dėl karo Ukrainoje įvestų sankcijų. Europos komisija tai atsakė pateikdama mažesnį skaičių – 209 milijardai dolerių ir pabrėžė, kad 27 valstybių blokas iki 2027 metų pabaigos siekė visiškai nutraukti rusiškų dujų importą. Prancūzijos užsienio reikalų ministras antradienį milijardierių magnatą ir socialinių tinklų platformos X savininką Eloną Muską apkaltino Europos lyderių engimu internete. Ministras kartu įspėjo apie riziką dėl kišimosi į 2027 metų Prancūzijos prezidento rinkimus. Žanas Noelis Barotas įspėjo, kad prieš buvo pavasarį vyksančius rinkimus, kuriuose kraštutinių dešiniųjų kandidatė Marina Le Pen turi didžiausia, kada nors turėtų šansą laimėti, demokratijos priešai padarys viską, kad mus destabilizuotų. Jie išnaudoja mūsų nesutarimus ir tokius klausimus kaip imigracija, ir taip pat sekuliarizmas bei Izraelio bei ir Palestinos konfliktas, siekdami kurstyti neapykantą ir įtampą. Paryžiuje įsikūrusios ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos surengtoje konferencijoje kalbėjo Prancūzijos ministras. Įsiaut antradienį suplūdo Ispanijos vėliavomis mojuojantį minę. Karaliui Felipe VI ir karalieniai Letizijai atvykus į diplomatišką jautraus vizito. Jis surinktas po liepą kilusių migrantų iš Maroko bangos. Ši kelionėje yra pirmasis karališko šeimos vizitas nuo 2007 metų, kuomet kilo diplomatinė krizė su kaimininiu Maroku, reiškusiu pretenziją į Seutos ir kitas Ispanijos teritorijos Šiaurės Afrikoje Melilijos suverenitetą. Liepos 30-31 dienomis precedento neturinčios bangos metu į nedidelį maždaug 80 tūkstančių gyventojų turintį miestą plūstelėjo daugiau nei 70 tūkstančių migrantų, dešimtys jų žuvo. NATO pradėjo kasmetinės pratybas, per kurias mokomos apginti alijansų teritoriją, naudojant branduolinius ginklus. Antradienį patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijoje Monso miesto atstovas. Pasakėjo pratybose, kurios tęsis iki kitos savaitės pabaigos dalyvauja 17 šalių. Vokietija šioms pratyboms į aviano oro bazę iš Šiaurės Italijoje išsiuntė 33 taktiniam aviacijos sparnui priklausančius naikintuvus bombonešius Tornado. Vokietijos karinių oro pajėgų teigimų pratybose iš viso dalyvauja kelios dešimtys vokiečių karių. 40 didžiųjų žiniasklaidos grupių, tarp kurių New York Times, Economist ir naujienų agentūra AP, prisijungė prie pasaulinės leidėjų koalicijos siekiančios neleisti dirbtinio intelekto bendrovėms be leidimo naudoti jų žurnalistinio turinio. Antradienį pranešė ši grupė. Koalicijos, žinoma, kaip leidėjų naudojimo teisų standartai, buvo įkurta vasario mėnesį. Jos narėms jau buvo tokios žiniasklaidos grupės kaip BBC, Financial Times ir naujienų agentūra Associated Press. Prisijungus naujoms organizacijoms iniciatyvoje dalyvaujančių žiniasklaidos priemonių skaičius padvigubėjo. Koalicija siekia padėti žiniasklaidos bendrovėms siekti sekti savo turinį, atkreipti dėmesį į autorių teisų vagystę ir derėtis dėl komercinių sandorių su dirbtinio intelekto grupėmis, kuriančiomis tokias paslaugas kaip ChatGPT ar Cloud. Naujoji Baltųjų rūmų spaudos sekretorė antradienį pranešė, kad Donaldo Trumpo paskirtos Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoris Graikijoje Kimberly Guilfoyle buvo paprašyta atsistatydinti. Tai vyko po virtinės pranešimų apie etikos pažeidimus, įskaitant tyrimą dėl kyšininkavimo skandalo. Paprašėme ambasadorės atsistatydinti. Ji buvo nuostabios komandos dalis ir linkime jį visą ko geriausio. Per savo pirmąją spaudos konferenciją žurnalistams sakė Keitė Zacharija. Apie tai paskelbta kitą dieną po to, kai Trumpas pripažino svarstantis galimybę atleisti Graikijos diplomatę, buvusią Fox News laidų vedėją ir savo vyriausio sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo buvusią sužadėtinę. Europos Sąjungos šalys pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Šiandieną prasideda naujas etapas Vengrijai ir Europai. Vakar pareiškė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Už Europos reikalus atsakingiems Europos Sąjungos ministrams per susitikimą Liuksemburge pritarus šiam sprendimui. Dauguma amerikiečių mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neetiškai arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo asmeniniu turtu nei pagalba tokiems žmonėms kaip Amerikos žmonės. Trumpo šeimos verslui gaunant rekordinės pajamos iš naujų projektų, kuriems palankė sąlygą sudaro prezidento politika, naujienų agentūros ir viešųjų reikalų tyrimų centro apklausos parodė, kad maždaug 60 suaugusių Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų mano, jog Trumpas iš prezidento pareigų pelnosi neteisėtai arba elgiasi neetiškai, nors įstatymų ir nepažeidžia. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad prezidentas respublikonas nedaro nieko blogo. O panaši dalis taigi neturinti pakankamai informacijos, kad galėtų apie šį dalyką spręsti. Jungtinės karalystės vidaus žvalgybos tarnyba MI5 kovai su užsienio valstybių keliamomis grėsvėmis šiuo metu skiria daugiau išteklių nei šaltojo karo metais. Tarnybos vadovas Kenas Makalumas antradienį Rusiją pavadino agresorę numeris vienas ir perspėjo apie didėjančias Irano bei terorizmo grėsmes. Per kasmetinę kalbą MI5 būstinėje Londone Makalumas pareiškė, kad per pastarąjį dešimtmetį užsienio valstybių keliamos grėsmės išaugo 4 kartus. Jungtinėse Amerikos valstijose Džordžijos valstijos pramogų parke pirmadienį per incidentą ant amerikietiškų kalnelių atrakcionų žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo sužeisti, praneša pareigūnai. Pareigūnai nepatvirtino, kaip pramogų parke įvykusio incidento metu žmogus žuvo ir kaip kiti asmenys patyrė sužalojimus. Kauno apygardos vadovė sakė, kad sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus detektyvai aiškinasi įvykio aplinkybės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausia Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo suartėjimą su Rusija lėmė didelis politinis spaudimo šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Antradienį Berlyne vykusioje darbdavių konferencijoje sakė Pistoriusas. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai šalių vadovai patiria spaudimo šalies viduje, jie ieško išeities užsienio politikoje. Na ir pabaigai, kibernetinė ataka prieš 200 prancūzijos parduotuvių atitirpino šaldytuvus ir padarė milijoninius nuostolius. 3 prekybos tinklų grupės Prancūzijoje patyrė kibernetinę ataką. Dėl jos sutriko daugybė parduotuvių šaldymo sistemos. Todėl produktai pradėjo tirpti. Ataka paveikė maždaug nuo 150 iki 200 ir kito tinklo iki 100 parduotuvių. Kaip praneša televizijos kanalai, nukentėjo ir konkuruojantis tinklas. portalas užpuolikams pavyko nuotoliniu būdu prisijungti prie kišio tinklo parduotuvių šaldymo sistemų ir būtent tokiu būdu atjungti šaldytuvus parduotuvėse. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną daug kur palis vėjas pietų pietvakarių vakariniuose rajonuose pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, o dieną šils iki 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 1-6, pajūrė 7-10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 14 diena, trečiadienį saulė teka į būtent 7 val. 43 minutės, leisis 18 val. 26 minutės, dienos ilgumas 10 val. 43 minutės. Vardu švenčiam Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvydė ir Fortunata. Šiandiena karaliaus Mindaugo vardo diena, pasaulinė standartizacijos diena, tarptautinė diena prieš stichinės nelaimės bei tarptautinė padėkos valytojams diena. Taigi, karalius Mindaugo diena. Mindaugo vardą turėjo pirmasis Lietuvos valdovas ir karalius spalio 14-ąjį jo vardadieniu pasirinkta dėl istoriko Simono Daukanto pasakojimo apie Mindaugo iškilmės rudenį. Vardadienio minėjimo tradicija atsirado nuo 1990 metų. Vardas Mindaugas puikiai tinka garsiam žmogui. Minėti daug daugelio minimas. Mindaugas pirmasis suvienijo Lietuvos žemės ir iki tol valdomas skirtingų kunigaikščių. Ir 1253 metų Liepos 6 karūnavosi Lietuvos karaliumi. Taigi šiandieną karaliaus Mindaugo vardo diena. Darbingo trečiadienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. Plius 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andrea Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje – vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai – bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susiduria su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos trečiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai šiuo metu galioja specialų žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose. Nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisę turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopako Kega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinė Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonui į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žalią, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75-ą veiklo sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: broke high school kids.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis spalio 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vatikano medicinėme pranešime teigiama, kad antradienį popiežiui Leonui 14 operacijos metu buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis, o jam buvo diagnozuota plaučių vėžys. Procedūra buvo sėkmingai baigta per numatytą laiką ir pagal planą, o šventasis tėvas sugrįžo į savo palatą. Rodė Vatikano spaudos tarnyba. 71 metų popiežius sekmadienį po kasavaitinių maldų paskelbė, kad ši operacija bus atlikta artimiausiomis dienomis. Atliekant pastarosius medicininius tyrimus, mano plautyje buvo rastas mazgelis, jis pastebėtas labai ankstyvoje stadijoje ir yra labai lokalizuotas. Savaitinėje kalboje Švento Petro aikštėje sekmadienį sakė pontifikas. Ukraina yra pasirengusi naujiems susitikimams su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais, kaip teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Savo vakarinėme pranešime šios pasiūlymas jau buvo perduotas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų specialiesiams pasiuntiniams Steve'ui Witkoffui ir Jaredui Kushneriui. Ukrainos vadovas pabrėžė būtinybę siekti taikos ir ieškoti tinkamų veiksmų variantų. Kartu jis priminė, kad Ukraina perėmė ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymą dėl energetinių paliaubų. Kaip praneša žiniasklaida, praėjusią savaitę Miami vykęs Ukrainos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos delegacijos susitikimas baigėsi anksčiau laiko. Tai pasitiko, nes Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Trumpas tą pačią dieną paskelbė apie susitarimą su Rusijos prezidentu Putinu, pagal kurį jis ketino pirkti rusišką dizelinį kurą. Europos Sąjunga antradienį siekė sumenginti Maskvos kalbas apie bloko priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo po to, kai Maskva pasigyrė energijos išteklių pardavimo Europos Sąjungoje apimtimis. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisant dėl karo Ukrainoje įvestų sankcijų. Europos komisija tai atsakė pateikdama mažesnį skaičių – 209 milijardai dolerių ir pabrėžė, kad 27 valstybių blokas iki 2027 metų pabaigos siekė visiškai nutraukti rusiškų dujų importą. Prancūzijos užsienio reikalų ministras antradienį milijardierių magnatą ir socialinių tinklų platformos X savininką Eloną Muską apkaltino Europos lyderių engimu internete. Ministras kartu įspėjo apie riziką dėl kišimosi į 2027 metų Prancūzijos prezidento rinkimus. Žanas Noelis Barotas įspėjo, kad prieš pulo pavasarį vyksančius rinkimus, kuriuose kraštutinių dešiniųjų kandidatė Marina Le Pen turi didžiausią kada nors turėtą šansą laimėti, demokratijos priešai padarys viską, kad mus destabilizuotų. Jie išnaudoja mūsų nesutarimus ir tokius klausimus kaip imigracija, ir taip pat sekuliarizmas bei Izraelio bei ir Palestinos konfliktas, siekdami kurstyti neapykantą ir įtampą. Paryžiuje įsikūrusios ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos surengtoje konferencijoje kalbėjo Prancūzijos ministras. Įsiaut antradienį suplūdo Ispanijos vėliavomis mojuojantį minę. Karaliui Felipe VI ir karalieniai Letizijai atvykus į diplomatišką jautraus vizito. Jis surinktas po liepą kilusių migrantų iš Maroko bangos. Ši kelionė yra pirmasis karališko šeimos vizitas nuo 2007 metų, kuomet kilo diplomatinė krizė su kaimininiu Maroku, reiškusiu pretenziją į Seutos ir kitas Ispanijos teritorijos Šiaurės Afrikoje Melilijos suverenitetą. Liepos 30-31 dienomis precedento neturinčios bangos metu į nedidelį maždaug 80 tūkstančių gyventojų turintį miestą plūstelėjo daugiau nei 70 tūkstančių migrantų, dešimtys jų žuvo. NATO pradėjo kasmetinės pratybas, per kurias mokomos apginti alijansų teritoriją, naudojant branduolinius ginklus. Antradienį patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijoje Monso miesto atstovas. Pasakėjo pratybose, kurios tęsis iki kitos savaitės pabaigos dalyvauja 17 šalių. Vokietija šioms pratyboms į aviano oro bazę iš Šiaurės Italiją išsiuntė 33 taktiniam aviacijos sparnui priklausančius naikintuvus bombonešius Tornado. Vokietijos karinių oro pajėgų teigimu pratybose iš viso dalyvauja kelios dešimtys vokiečių karių. 40 didžiųjų žiniasklaidos grupių, tarp kurių New York Times, Economist ir naujienų agentūra AP, prisijungė prie pasaulinės leidėjų koalicijos siekiančios neleisti dirbtinio intelekto bendrovėms be leidimo naudoti jų žurnalistinio turinio. Antradienį pranešė ši grupė. Koalicijos žinoma kaip leidėjų naudojimo teisų standartai buvo įkurta vasario mėnesį. Jos narėms jau buvo tokios žiniasklaidos grupės kaip BBC, Financial Times ir naujienų agentūra Associated Press. Prisijungus naujoms organizacijoms iniciatyvoje dalyvaujančių žiniasklaidos priemonių skaičius padvigubėjo. Koalicija siekia padėti žiniasklaidos bendrovėms siekti sekti savo turinį, atkreipti dėmesį į autorių teisų vagystę ir derėtis dėl komercinių sandorių su dirbtinio intelekto grupėmis, kuriančiomis tokias paslaugas kaip ChatGPT ar Cloud. Naujoji Baltųjų rūmų spaudos sekretorė antradienį pranešė, kad Donaldo Trumpo paskirtos Jungtinių Amerikos valstybių ambasadoris Graikijoje Kimberly Guilfoyle buvo paprašyta atsistatydinti. Tai vyko po virtinės pranešimų apie etikos pažeidimus, įskaitant tyrimą dėl kyšininkavimo skandalo. Paprašėme ambasadorės atsistatydinti. Ji buvo nuostabios komandos dalis ir linkime jį visą ko geriausio. Per savo pirmąją spaudos konferenciją žurnalistams sakė Keitė Zacharija. Apie tai paskelta kitą dieną po to, kai Trumpas pripažino svarstantis galimybę atleisti Graikijos diplomatę. Būsę Fox News laidų vedėja ir savo vyriausio sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo buvusią sužadėtinę. Europos Sąjungos šalys pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusią ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Šiandieną prasideda naujas etapas Vengrijai ir Europai. Vakar pareiškė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Už Europos reikalus atsakingiems Europos Sąjungos ministrams per susitikimą Liuksemburge pritarus šiam sprendimui. Dauguma amerikiečių mano, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas neetiškai arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo asmeniniu turtu nei pagalba tokiems žmonėms kaip Amerikos žmonės. Trumpo šeimos verslui gaunant rekordinės pajamos iš naujų projektų, kuriems palankė sąlygą sudaro prezidento politika, naujienų agentūros ir viešųjų reikalų tyrimų centro apklausos parodė, kad maždaug 60 suaugusių Jungtinių Amerikos valstybių gyventojų mano, jog Trumpas iš prezidento pareigų pelnosi neteisėtai arba elgiasi neetiškai, nors įstatymų ir nepažeidžia. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad prezidentas respublikonas nedaro nieko blogo. O panaši dalis teigia neturinti pakankamai informacijos, kad galėtų apie šį dalyką spręsti. Jungtinės karalystės vidaus žvalgybos tarnyba MI5 kovai su užsienio valstybių keliamomis grėsvėmis šiuo metu skiria daugiau išteklių nei šaltojo karo metais. Tarnybos vadovas Kenas Makalumas antradienį Rusiją pavadino agresorę numeris vienas ir perspėjo apie didėjančias Irano bei terorizmo grėsmės. Per kasmetinę kalbą MI5 būstinėje Londone Makalumas pareiškė, kad per pastarąjį dešimtmetį užsienio valstybių keliamos grėsmės išaugo 4 kartus. Jungtinės Amerikos valstijos ir Džordžijos valstijos pramogų parke pirmadienį per incidentą ant amerikietiškų kalnelių atrakcionų žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo sužeisti, praneša pareigūnai. Pareigūnai nepatvirtino, kaip pramogų parke įvykusio incidento metu žmogus žuvo ir kaip kiti asmenys patyrė sužalojimus. Kobo apygardos vadovė sakė, kad sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus detektyvai aiškinasi įvykio aplinkybės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausia Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo suartėjimą su Rusija lėmė didelis politinis spaudimo šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Antradienį Berlyne vykusioje darbdavių konferencijoje sakė Pistoriusas. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai šalių vadovai patiria spaudimo šalies viduje, jie ieško išeities užsienio politikoje. Na ir pabaigai, kibernetinė ataka prieš 200 prancūzijos parduotuvių atitirpino šaldytuvus ir padarė milijoninius nuostolius. 3 prekybos tinklų grupės Prancūzijoje patyrė kibernetinę ataką. Dėl jos sutriko daugybė parduotuvių šaldymo sistemos, todėl produktai pradėjo tirpti. Ataka paveikė maždaug nuo 150 iki 200 ir kito tinklo iki 100 parduotuvių. Kaip praneša televizijos kanalai, nukentėjo ir konkuruojantis tinklas. užpuolikams pavyko nuotoliniu būdu prisijungti prie kišio tinklo parduotuvių šaldymo sistemų ir būtent tokiu būdu atjungti šaldytuvus parduotuvėse. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną daug kur palis vėjas pietų pietvakarių vakariniuose rajonuose, pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, po dieną šils iki 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 1-6, pajūrė 7-10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 14 diena, trečiadienį saulė teka būtent 7 val. 43 minutės, leisis 18 val. 26 minutės, dienos ilgumas 10 val. 43 minutės. Vardu švenčia Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvydė ir Fortunata. Šiandieną karaliaus Mindaugo vardo diena, pasaulinė standartizacijos diena, tarptautinė diena prieš techninės nelaimės bei tarptautinė padėkos valytojams diena. Taigi, karalius Mindaugo diena. Mindaugo vardą turėjo pirmasis Lietuvos valdovas ir karalius spalio 14-ąjį jo vardadieniu pasirinkta dėl istoriko Simono Daukanto pasakojimo apie Mindaugo iškilmės rudenį. Vardadienio minėjimo tradicija atsirado nuo 1990 metų. Vardas Mindaugas puikiai tinka garsiam žmogui. Minėti daug daugelio minimas. Mindaugas pirmasis suvienijo Lietuvos žemės ir iki tol valdomas skirtingų kunigaikščių. Ir 1253 metų Liepos 6 karūnavosi Lietuvos karaliumi. Taigi šiandieną karaliaus Mindaugo vardo diena. Darbingo trečiadienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lukne patarė.

puikiai. Labas, labas, labas tau ir labas man. Kaip džiaugiuos, kad jūs matau. Bučinu, kad tau atsinčin. Ir nuo. Aš širdyje myliu savo dienos radiją.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisę turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės pikžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žalią, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai kaip įprasta pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75 veiklos sukakti švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбо діна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.
1: Попіріус Волсас.
2: Kai klausotės popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir pirmajame Utenos dienos puslapyje rašoma apie šimtametę istoriją turinčiame vienuolinę rudenį pakvimpa obolių džemu. Viktorija Skrebiškienė apie tai rašo, apniukusi be dar visai šiltą spalio šeštosios rytmetį, vėjusiaus ten margaspalvius lapus Utenos dievo apvaizdosis ir vienuolino duris atvėrė sesuo Dominika. Prieš 14 metų ten atvykusi iš Vilniaus mėla jo šypsina, spinduliavo ramybę ir gerumą, valgomajame jaukiais praksėjo židinys ir kvėpėjo vaistažolėmis. Pats vienuolynas tai trijų aukštų pastatas, esantis, kaip sako sesuo Dominika, nuostabioje vietoje, mat vienoje pusėje miestas, o kitoje gamta alsuojantis Vyžuonaičio ežeras tai namai, į kuriuos užeiti gali visi nuo vaiko iki senelio, taigi. Pasak sesers Dominikos, 80% vienuolino lankytojų yra iš kitų šalies miestų, tad vienuolių gaminamas ananasinių obolių džemas su pelsinais keliauja po visą Lietuvą. Tai interviu su seserimi Dominika rasite Utenos dienoje. Imantė Zarankienė pasakoja apie spalio 9 pasaulinės organų donorystės dienos išvakarėse. Per visą šalį nusidriekusią šviesą padėkos ir pagarbos grandinę. Lietuvos asociacija gyvastis vienijantį žmonės su persodintais organais bei laukiančios transplantacijos jau 13 kartą organizavo tradicinę žvakučių išdegimo iniciatyvą. Kaip įvyko? Apie tai Utenos dienos puslapiuose. Kaip brangstantis kuras keičia vairuotojų kasdienybę, kalbina Daiva Čepėninė uteniškius. Prekybos centras Aušra jau 20 metų su teniškiais, apie tai pasakojo Deividas Ridikas, dezinformaciją tyrusi profesorė, ar įmanoma pakeisti propagandos paveiktų žmonių nuomonę. Monika Augustaitytė Mickūnienė, ar įmanomas racionalus dialogas su žmonėmis metų metais vartojančiais Rusijos propaganda ir keiščiausia sąmokslo teorijas. Tokį klausimą kelia dokumentinių filmų festivalio nepatogus kinas programoje rodomas filmas Didžioji patriotų kelionė. Čia, kur režisierius Robin Kvapil imasi netikėtos avantiūros. Tris Putino gerbėjus įsitikinusius, kad karas Ukrainoje apgaulė. Kartu su filmavimo komandais veža iki bombarduojamo Charkivo. Filmo herojai kelionė iki siekis susidurė su asmeninėms įsitikinimams prieštaraujančią realybę. Tyrimą apie dezinformaciją atlikusi Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė Daiva Skučienė sako, kad tokiais atvejais viskas, ką galime padaryti, parodyti, jog realybė gali būti kitokia, bet čia nevalia pamiršti žmogiškos pagarbos. Vaiko emocijų protrūkis viešoje vietoje. Kaip reaguoti tėvams patarimai Utenos dienoje, kai Utena dar miega naktiniai kurjerės Ramunės maršrutai iki 20 tūkstančių žingsnių, kad kasdien kalbina Loreta Lileikienė. Rasite Utenos dienos puslapiuose. Nu, Visvaldas Kulakauskas tęsė įvairių straipsnių ir įdomių ciklą. Bulvinėje kašelė atsineštas vaikas, laidotuvės pakeitusios krikštynos ir kaip lietuviai koktonvos neįsiegė žydiško žvaigždės Vilniuje gyventi Stanislavai bei Norienė Pakalnytė. Sakė, kad su vietmečiu Katlėrių kaimas su tenosi neapnyko daug jaunimo patraukė į miestus. Tėvai, nematydami dukros ateities gimtajame kaime, irgi patarė ieškoti laimės kitur taip, 19-metė Stanislava, padėdama kraštėtės į Dvigos Mikulėnantis, atsidūrė sostinėje. Kaip sekėsi, pasakojo 92-osius einantis Stanislava Beinorinė, kuri vis dar atvažiuoja į tėviškę ir yra aktyvi saviveiklininkė. Už 4 nusikaltimus nuteistas uteniškis bausmės vykdymas atidėtas. šią informaciją išnagrinėja Deividas Ridikas. Taip pat Utenos dienoje rasite renginių anonsą, dienos receptą bananų ir cukinių duoną su šokoladu, horoskopus ir aišku smagius anekdotus. Lietuvos sveikatoje, Lietuvos savaitraštyje apie sveikatą, Uostamiesčio medicinoje naujas tomografas, ne tik technologija, Klaipėdos vaikų ligoninė žengia į kitą diagnostikos lygį. Pediatrija Lietuvoje yra neteisingai užmiršta, sako Uostamiesčio miesto meras Arvydas Vaitkus. Tuo metu Klaipėdos vaikų ligoninė žengia priešingą kryptimį, stiprina diagnostikos galimybės ir investuoja technologijas, kurios vaikui gali reikšti ne tik tikslesnę diagnozę, bet ir sutaupytą laiką, mažesnę apšvitą. Įstaigoje pristatytas naujausios kartos kompiuterinis tomografas, skelbiama Lietuvos sveikatoje. Gydytojų vilionėms siūlo ribojimus, gydytojų trūkumo spaudžiamos savivaldybės vilioja vis dosnesnėmis finansinėmis paskatomis, tačiau dalis merų jau kelia klausimą, ar šios varžybos netapo sunkiai valdomas. Mažesnių rajonų vadovai pasakoja, kad už savivaldybės lėšas pritraukti ar rezidentūros metu rimti gydytojai tik įvykdė sutartinius pareigomus išvyksta dirbti kitur ir vėl pasinaudoja. Naujomis skatinimo programomis vieni merai ragina tokią kompensacijų medžioklę riboti įstatymų, kitus su tuo nesutinka ir sako, kad gydytojų teisės laisvai pasirinkti darbovietę varžyti negalima. Ši aktualija Lietuvos sveikatoje. Mūsų Ignalinoje rašoma susitikimai su Mielagėnų Šventojo Jono Krikštojo parapijos klebonu kunigu Marijonu Savicku ypač rūdienį. Truputį tylok ir gilus, sklandus minčių tikėjimą žadina prisiminimus, kuriuose gyvena brangus praeities paveikslai ir išgyventos patirtys. Gyvename sudėtingiame pasaulyje anksčiau rodos, žinojame, kas yra kas, kokios esminės vertybės mūsų gyvenime dabar, viskas sumaišyta. Išbalansuotas daugiametis žinojimas bažnyčia turi savo matymą, todėl visada gina amžinas tiesas. Pokalbį su klebonu kunigu Mariju Jonu Savicku. Mūsų Ignalinoje kalbina Sigita Telyčėnaitė. Gražus pavasaris, bet taip pat gražus ir ruduo. Toks straipsnio pavadinimas. Net bulvinį blyną gali paversti nuotykiu. Ignalinos viešojoje bibliotekoje viešėjo domis spalvinga kulinarinio pasaulio asmenybė iš Pabradės kilęs 42 metų Alfas Ivanausko žmogus, kuris net bulvinį blyną gali paversti nuotykiu. Daugelį metų jis yra vienas ryškiausių Lietuvos kulinarijos šou kūrėjo virtuvės mitų griovėjų, įkūrėjas ir idėjinis lyderis kulinarinių laidų vedėjas, maisto stilistas, įkūrėjas, lektorius ir žmogus, kuriam parai reikėtų gerokai daugiau nei 24 valandų įspūdį daro tai, kad Alfa yra net 36 knygų autorius, apie tai rašo mūsų Ignalina. Kad rasite Anikštos puslapiuose, tai Kavarsko senyje sudegė 13 tonų saulėgražų. Profesorius Romaldas Inčirauskas, kandidatas į Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją. Šimonių girios partizanų kovų takais. Šeiminičkėlių siūlo statyti šviesos pilį už milijoną spalio 8-osios vakarą. Anikščių koplyčioje pasaulio anikštėnų kūrybos centre vyko archiskultūrinės šviesos instaliacijos ant Šeiminičkėlių piliakalnio idėjos pristatymos šviesos pilis voruta. Vilnietis architektas Mantas Maziliauskas negausiai susirinkusiems anikštėnams ir miesto svečiams pristatė idėją. Jis suprojektavo vorutos pilį, tačiau ne medinę, apie kurią kalbama daugybę metų, tam tikrą metalinę konstrukciją. Šviesų instaliacija šį pristatymą netvyko ne vienas rajono vadovų, o Maziliausko pristatymo kilo ginčių audra. Taip pat skelbiama, kad

straipsnį Anykštoje. Ką gerasite Rokiškio sirenoje, tai naujausiame numeryje skaitykite. Rokiškis didžiuojasi savo žmonėmis ir jų pasiekimais. Arenoje pradėta kurti Olimpiečių alėja, o jaunieji Rokiškio muzikos talentai tarptautinėme konkurse Latvijoje pelnė pirmasis ir antrasis vietas. Teatro gerbėjų laukia ypatingas įvykis. Jubilienė 30-oji tarptautinė teatrų fiesta Interampa. Į sceną sugrįžta kraštiečio režisieriaus Justino Krisiūno spektaklis Kapinių klubas, brandesnis, gilesnis ir kupinas subtilaus humoro. Rokiškietės kūriniai sužavėjo Japoniją, Vilnos vėlimo meistrės Alės Deksnėjės darbai pristatomi Lietuvos istorijai ir kultūrai skirtoje parodoje tekančio saulė šalyje. Dėkingumas, viltis ir gyvybė Rokiškėnai simbolinėmis žvakutėmis pagerbė organų donoros Rokiškio krašto muziejus kviečia pasinerti į neįprastą istorijos pažinimą parodą istorijos kvapui. Kvapai nuo Kleopatros iki Napoleono. Ir taip pat šiame numeryje skaitykite apie fotomeniko Dariaus Baltakio darbus savivaldybėje, galimus kandidatus į Rokiškio merus, siūlomus našlių pensijų pokyčius ir apva parama invazinėms rūšims naikinti. Visa tai ir dar daugiau spalio 13-osios Rokiškio sirenoje. Verslo žiniose skelbiama valstybės kontrolė. 79% renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė planuoto šilumos taupimo. Audita atlikusi valstybės kontrolė teigia, kad 79% vertintų renovuotų viešų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis. Interao Lietuva teismą apskundė FNT sprendimą neleisti įmonės pertvarkos. Litgrid už vėlavimą strateginėme projekte koncernui Siemens paskaičiavo 9 milijonus eurų netesybų. Prancūzų kariai užėmė šešėlinio laivyno tanklaivį Indijos vandenyne per Prancūzijos karinio jūrų laivyno operaciją. Prie Reunjono salos Indijos vandenyne buvo užimtas laivas, įtariamas nelegalia naftos kontrabanda, praneša prezidentas Emanuelis Makronas. Tarptautinis valiutos fondas planuoja paskelbti naujausią pasaulio ekonomikos apžvalgą ir naujausios pasaulio ekonomikos augimo bei infliacijos prognozės. Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson turi pranešti šalies parlamento Riksdago pirmininko ir po rugsėjį vykusių rinkimų, kuriuose jos partija gavo daugiausiai balsų, pavyksta suformuoti naują ministrų kabinetą. Ir jos pasiūlymą dėl biudžeto ir apskritai pasirengimą EVT aptars Liuksemburgė posėdžiausiantis Europos Sąjungos bendrų reikalų taryba. NATO Italijoje pradės kasmetines brandolinio atgrasimo pratybas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Lenkijoje numatyti jos susitikimai su šio šalies vyriausybės vadovu Donaldu Tusku bei prezidentu Karoliu Navrotskiu. Seimas imsi siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą. Lietuvoje užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato pribojimus įsigyti nekilnojamai turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Posėdžius pradeda Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisija, pradedamos platinti naujos gynybos obligacijų emisijos. Eurostatas skelbs 3 mėnesių Europos centrinio banko palūkanų normas ir ilgalaikių vyriausybinių obligacijų pajamingumą rugsėjį. Bus surinktas nacionalinis dezinformacijos raštingumo egzaminas moksleiviams, skelbia Verslo žinios. Ant slenkščio 39-asis festivalis Vilnius Jazz. Spalio 12 dieną Vilnius Kalvės kino centre tradicija tapusiais dokumentinių filmų seansais prasidėjo 39-asis tarptautinės šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės muzikos Vilnius Jazz festivalis. Svarbiausia muzikinė festivalio dalis spalio 14-19 dienomis vyks taip pat tradicinėje vietoje Vilniaus senajame teatre. Pasak Antano Guščio, Vilnius Jazz manytojo rengėjo šių metų festivalio programos ašis, tarptautinį proveržį išgyvenantis Portugalijos naujasis džiazas, o jį lydės portugališkai kalbančių šalių Brazilijos Mozambiko džiazo grandų koncertai. Festivalį pradės anot rengėjo šiuo metu ryškiausi Portugalijos džiazo kolektyvai. Taigi, kas mėgsta džiazą, gali rinktis sostinę. Mergė žinios rašo

0: Įkurtas pirmasis apsaugotas būstas paaiškino, ką tai reiškia. Ukmergė viename Kauno gatvės daugiabutyje simboliškai atidarytas pirmasis apsaugotas būstas ir oficialiai pradėta teikti socialinį apgyvenimo jame paslaugą. Apsaugotas būstas tai ne globos įstaigo savarankiškam gyvenimui. Pritaikytas būtas, kuriame gyventojai patys rūpinasi savo būtimi, priima sprendimus ir mokosi kasdienių gyvenimo įgūdžių. O prireikus gauna socialinių darbuotojų pagalbą. Ūkininkai nėra beginkliai prieš didėjantį plėšrūnų aktyvumą, skelbiama Ukmergės žiniose. Gamta turi savo dėsnius rudenio pavių bandoms padidėjus, jas ima vis atkakliau puldinėti vilkai. Medžioti mokosi paaugę vilkiukai, vietos ūkininkai vis dažniau skambina pavojus varpai sauganti vilkų populiaciją ir vis dažnės jų išpoliai. Prieš ūkio gyvūnus tampa rimtų išmėginimų, nors gamtos apsaugos specialistai akcentuoja būtinybę saugoti biologinę įvairovę, kaimo gyventojai ir ūkio savininkai nuolat susiduria su realiais nuostoliais bei baime dėl savo turto. Rašoma Ukmergės žiniose. Vakaro žinios skelbė, neleido palaidoti tėvo, nes važiavo per didelį automobilį, jei iš Lietuvos vyksite į Baltarusiją, kad dalyvautumėte artimiausių žmonių laidotuvėse, ar prieš Vilnes į kapines netmeskite galimybės, jog Lietuvos muitininkai jums atsisveikinti su mirusiu neleis, jeigu važiuosite Briuselio uždraustu automobiliu, rašoma. Vakaro žiniuose ir vėl blokas laisvam žodžiui, tokie pasvarstymai kilo savaitgalį viešoje erdėje. Netikėtai buvo sustabdyta Lietuvos žmogaus teisės asociacijos valdomo portalo pozicija.org veikla. Laikinai svetainė buvo nepasiekiama tiek skaitytojams, tiek jos valdytojams. Asociacija įtari, kad tai laisvo žodžio blokavimas, net jeigu ir teisinamasi techniniais nesklandumais. Rašoma vakaro žiniuose. Vietoj 120 dienų slaugoje nori palikti 60 parlamentų. Šiandien Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė pateiks savo inicijuotas pataisas, kad stacionarinių palaikomojo gydymo slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų apmokėjimo privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis trukmė būtų nustatoma pagal individualų paciento sveikatos priežiūros poreikį. Nes šiuo metu jos teikiamas vos 120 dienų, nors dažnai poreikis būna didesnis o sveikatos apsaugos. Ministerija dėl taupumo laikotarpį siekia netgi sutrumpinti iki 60 dienų, rašo vakaro žinios. Ir valstiečių laikraštyje šiandien skaitykite nuo šių metų miesto ir kaimo gyvenamai aplinkai taikomos vienodos kvapo koncentracijos ribinės vertės, tačiau dėl sprendimo vykusi karšta argumentų kova tęsiasi. Seimo agrarininkai spaudžia vyriausybę gyvulių augintams suteikti tam tikrą lengvatą. Čekijos mieste Vracove geležinkelių entuziasto kiemas virto tikrų geležinkelių pasaulių. Čia nutiesto 100 metrų besidriekiančios bėgių linijos važinėje keleiviniai traukiniai, veikia semaforai, pervažos ir iešmai. Spalio pirmąją minima Europos depresijos diena, tai kasmetinis priminimas visuomenė tvariau kalbėti apie psichikos sveikatą ar problemas, kurias vis dar esame linkę nutylėti, liūdina faktas, kad profesionalios pagalbos kreipiasi tik apie 40% kenčiančių, apie tai plačiau skaitykite valstiečių laikraštyje. Laikraščių apžvalgą jau baigiau, dėkoju, kad klausėtės, linkiu geros dienos, puikios nuotaikos ir šypsenos.
1: Popieriaus balsas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

liko pėdų iš ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską, viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsim blaivė, į dainą nesuplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, spalio 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vatikano medicinėme pranešime teigiama, kad antradienį popiežiui Leonui 14 operacijos metu buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis, o jam buvo diagnozuota plaučių vėžys. Procedūra buvo sėkmingai baigta per numatytą laiką ir pagal planą, o šventasis tėvas sugrįžo į savo palatą. Nutrodė Vatikano spaudos tarnybą. 71 metų popiežius sekmadienį po kasavaitinių maldų paskelbė, kad ši operacija jam bus atlikta artimiausiomis dienomis. Atliekant pastaruosius medicininius tyrimus, mano plautyje buvo rastas mazgelis, jis pastebėtas labai ankstyvoje stadijoje ir yra labai lokalizuotas. Savaitinėje kalboje Švento Petro aikštėje sekmadienį sakė pontifikas. Ukraina yra pasirengusi naujiems susitikimams su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais, kaip teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Savo vakarinėme pranešime šios pasiūlymas jau buvo perduotas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų specialiesiams pasiuntiniams Steve'ui Witkoffui ir Jaredui Kushneriui. Ukrainos vadovas pabrėžė būtinybę siekti taikos ir ieškoti tinkamų veiksmų variantų. Kartu jis priminė, kad Ukraina perėmė ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymą dėl energetinių paliaubų. Kaip praneša žiniasklaida, praėjusią savaitę Miami vykęs Ukrainos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos delegacijos susitikimas baigėsi anksčiau laiko. Tai pasitiko, nes Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Trumpas tą pačią dieną paskelbė apie susitarimą su Rusijos prezidentu Putinu, pagal kurį jis ketino pirkti rusišką dyzelinį kurą. Europos Sąjunga antradienį siekė sumenkinti Maskvos kalbas apie bloko priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo po to, kai Maskva pasigyrė energijos išteklių pardavimo Europos Sąjungoje apimtimis. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisant dėl karo Ukrainoje įvestų sankcijų. Europos komisija tai atsakė pateikdama mažesnį skaičių – 209 milijardai dolerių ir pabrėžė, kad 27 valstybių blokas iki 2027 metų pabaigos siekė visiškai nutraukti rusiškų dujų importą. Prancūzijos užsienio reikalų ministras antradienį milijardierių magnatą ir socialinių tinklų platformos X savininką Eloną Muską apkaltino Europos lyderių engimu internete. Ministras kartu įspėjo apie riziką dėl kišimosi į 2027 metų Prancūzijos prezidento rinkimus. Žanas Noelis Barotas įspėjo, kad prieš buvo pavasarį vyksančius rinkimus, kuriuose kraštutinių dešiniųjų kandidatė Marina Le Pen turi didžiausia, kada nors turėtų šansą laimėti, demokratijos priešai padarys viską, kad mus destabilizuotų. Jie išnaudoja mūsų nesutarimus ir tokius klausimus kaip imigracija, ir taip pat sekuliarizmas bei Izraelio bei ir Palestinos konfliktas, siekdami kurstyti neapykantą ar įtampą. Paryžiuje įsikūrusios ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos surengtoje konferencijoje kalbėjo Prancūzijos ministras. Įsiaut antradienį suplūdo Ispanijos vėliavomis mojuojantį minę. Karaliui Felipe VI ir karalieniai Letizijai atvykus į diplomatišką jautraus vizito. Jis surinktas po liepą kilusių migrantų iš Maroko bangos. Ši kelionė yra pirmasis karališko šeimos vizitas nuo 2007 metų, kuomet kilo diplomatinė krizė su kaimininiu Maroku, reiškusiu pretenziją į Ceutos ir kitas Ispanijos teritorijos Šiaurės Afrikoje Melilijos suverenitetą. Liepos 30-31 dienomis precedento neturinčios bangos metu į nedidelį maždaug 80 tūkstančių gyventojų turintį miestą plūstelėjo daugiau nei 70 tūkstančių migrantų, dešimtys jų žuvo. NATO pradėjo kasmetinės pratybas, per kurias mokomos apginti alijansų teritoriją, naudojant branduolinius ginklus. Antradienį patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijoje Monso miesto atstovas. Pasakėjo pratybose, kurios tęsiasi iki kitos savaitės pabaigos dalyvauja 17 šalių. Vokietija šioms pratyboms į aviano oro bazę iš Šiaurės Italijoje išsiuntė 33 taktiniam aviacijos sparnui priklausančius naikintuvus bombonešius Tornado. Vokietijos karinių oro pajėgų teigimų pratybose iš viso dalyvauja kelios dešimtys vokiečių karių. 40 didžiųjų žiniasklaidos grupių, tarp kurių New York Times, Economist ir naujienų agentūra AP prisijungė prie pasaulinės leidėjų koalicijos siekiančios neleisti dirbtinio intelekto bendrovėms be leidimo naudoti jų žurnalistinio turinio. Antradienį pranešė ši grupė. Koalicijos žinoma kaip leidėjų naudojimo teisų standartai buvo įkurta vasario mėnesį. Jos narėms jau buvo tokios žiniasklaidos grupės kaip BBC, Financial Times ir naujienų agentūra Associated Press. Prisijungus naujoms organizacijoms iniciatyvoje dalyvaujančių žiniasklaidos priemonių skaičius padvigubėjo. Koalicija siekia padėti žiniasklaidos bendrovėms sekti savo turinį, atkreipti dėmesį į autorių teisų vagystę ir derėtis dėl komercinių sandorių su dirbtinio intelekto grupėmis, kuriančiomis tokias paslaugas kaip ChatGPT ar Cloud. Naujoji Baltųjų rūmų spaudos sekretorė antradienį pranešė, kad Donaldo Trumpo paskirtos Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoris Graikijoje Kimberly Guilfoyle buvo paprašyta atsistatydinti. Tai vyko po virtinės pranešimų apie etikos pažeidimus, įskaitant tyrimą dėl kyšininkavimo skandalo. Paprašėme ambasadorės atsistatydinti. Ji buvo nuostabios komandos dalis ir linkime jį visą ko geriausio. Per savo pirmąją spaudos konferenciją žurnalistams sakė Keitė Zacharija. Apie tai paskelbta kitą dieną po to, kai Trumpas pripažino svarstantis galimybę atleisti Graikijos diplomatę, buvusią Fox News laidų vedėją ir savo vyriausio sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo buvusią sužadėtinę. Europos Sąjungos šalys pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Šiandieną prasideda naujas etapas Vengrijai ir Europai. Vakar pareiškė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Už Europos reikalus atsakingiems Europos Sąjungos ministrams per susitikimą Liuksemburge pritarus šiam sprendimui. Dauguma amerikiečių mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neetiškai arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo asmeniniu turtu nei pagalba tokiems žmonėms kaip Amerikos žmonės. Trumpo šeimos verslui gaunant rekordinės pajamos iš naujų projektų, kuriems palankė sąlygą sudaro prezidento politika, naujienų agentūros ir viešųjų reikalų tyrimų centro apklausos parodė, kad maždaug 60 suaugusių Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų mano, jog Trumpas iš prezidento pareigų pelnosi neteisėtai arba elgiasi neetiškai, nors įstatymų ir nepažeidžia. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad prezidentas respublikonas nedaro nieko blogo. O panaši dalis teigia neturinti pakankamai informacijos, kad galėtų apie šį dalyką spręsti. Jungtinės karalystės vidaus žvalgybos tarnyba MI5 kovai su užsienio valstybių keliamomis grėsvėmis šiuo metu skiria daugiau išteklių nei šaltojo karo metais. Tarnybos vadovas Kenas Makalumas antradienį Rusiją pavadino agresorę numeris vienas ir perspėjo apie didėjančias Irano bei terorizmo grėsmes. Per kasmetinę kalbą MI5 būstinėje Londone Makalumas pareiškė, kad per pastarąjį dešimtmetį užsienio valstybių keliamos grėsmės išaugo 4 kartus. Jungtinėse Amerikos valstijose Džordžijos valstijos pramogų parke pirmadienį per incidentą ant amerikietiškų kalnelių atrakcionų žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo sužeisti, praneša pareigūnai. Pareigūnai nepatvirtino, kaip pramogų parke įvykusio incidento metu žmogus žuvo ir kaip kiti asmenys patyrė sužalojimus. Kobo apygardos vadovė sakė, kad sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus detektyvai aiškinasi įvykio aplinkybės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausiai Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo suartėjimą su Rusija lėmė didelis politinis spaudimo šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Antradienį Berlyne vykusioje darbdavių konferencijoje sakė Pistoriusas. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai šalių vadovai patiria spaudimo šalies viduje, jie ieško išeities užsienio politikoje. Na ir pabaigai, kibernetinė ataka prieš 200 prancūzijos parduotuvių atitirpino šaldytuvus ir padarė milijoninius nuostolius. 3 prekybos tinklų grupės Prancūzijoje patyrė kibernetinę ataką. Dėl jos sutriko daugybė parduotuvių šaldymo sistemos. Todėl produktai pradėjo tirpti. Ataka paveikė maždaug nuo 150 iki 200 ir kito tinklo iki 100 parduotuvių. Kaip praneša televizijos kanalai, nukentėjo ir konkuruojantis tinklas. užpuolikams pavyko nuotoliniu būdu prisijungti prie šio tinklo parduotuvių šaldymo sistemų ir būtent tokiu būdu atjungti šaldytuvus parduotuvėse. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną daug kur palis vėjas pietų pietvakarių vakariniuose rajonuose, pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, o dieną šils iki 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 1-6, pajūrėje 7-10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 14 diena, trečiadienį saulė teka į būtent 7 val. 43 minutės, leisis 18 val. 26 minutės, dienos ilgumas 10 val. 43 minutės. Vardu švenčiam Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvydė ir Fortunata. Šiandien karaliaus Mindaugo vardo diena, pasaulinė standartizacijos diena, tarptautinė diena prieš techninės nelaimės bei tarptautinė padėkos valytojams diena. Taigi, karalius Mindaugo diena. Mindaugo vardą turėjo pirmasis Lietuvos valdovas ir karalius spalio 14-ąjį jo vardadienių pasirinkta dėl istoriko Simono Daukanto pasakojimo apie Mindaugo iškilmės rudenį. Vardadienio minėjimo tradicija atsirado nuo 1990 metų. Vardas Mindaugas puikiai tinka garsiam žmogui. Minėti daug daugelio minimas. Mindaugas pirmasis suvienijo Lietuvos žemės ir iki tol valdomas skirtingų kunigaikščių. Ir 1253 metų Liepos 6 karūnavosi Lietuvos karaliumi. Taigi šiandieną karaliaus Mindaugo vardo diena. Darbingo trečiadienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
7: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Kaip ir kiekvieną trečiadienį kelios minutės po 14 valandos, eteryje laida Stotelė biblioteka. Šį pusvalandį su jumis bendrausiu aš Vaida, o rubrikoje Svečio kėdė kalbinsiu namų teatro Arbatvakariai vieną iš įkūrėjų, aktorę bei režisierę Eglę Tulevičiūtę. Teatras Arbatvakariai uteniškiams atvežė spektaklį Basakojis kanauninkas. Scenarijaus autorė režisierė Eglė Tulevičiūtė spektaklyje Basakojis kanauninkas vaidina Kristijonas Siparis, Juozą Tumą Vaižgantą, o Virginija Kuklytė šeimininkė Emilija. Spektaklis Basakojis kanauninkas skiriamas vienam iš kiliausių lietuvių Juozui Tumui Vaižgantui. Jei rašytojas, literatūros, istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kanauninkas Juozas Tumas Vaižgantas gyventų šiandien, jis ir vėl ieškotų deimančiukų, jaunų, pilietiškai atsakingų, gabių menui ir mokslui grinuolių. Trokšdamas kuo geriau pažinti savo tautą, jos žmonės, jų papročius ar net ydas, jis suprato, jog žvelgti reikia ne tik platyn, o kiek galima gilyn. Tumas buvo be galo plačių pažiūrų asmenybė, peraugusi savo laikmetį. Kaip kunigas buvo neįtikėtinai liberalus, žmogiškas, poras tuokdavo apie išpažinties ir kitų formalumų. Dėl to bažnytinės vadovybės nekarta baustas galiausiai prieš laiką paverstas emeritu. Pats Vaižgantas yra rašęs: esu ultra liberalas, ultra progresistas, ultra demokratas, ultra taučius, ultra arogantas, ultra tinginys. Tad nenuostabu, kad tokia nepataisoma asmenybė ne visiems buvo patogi. Juozas Tumas – universalus žmogus, kunigas, rašytojas, mokytojas, teatro kritikas, visuomenininkas, pasaulį pažįstantis ir jį kūrenti savo paieškų bei charizmos dėka. Visą gyvenimą carinės Rusijos lengvinčio laikais Vaižgantas puoselėjo lietuvišką žodį, platino uždraustą spaudą, vikaraudamas įvairiose Lietuvos parapijose, savo įkvepiančiais pamokslais sutraukdamas masę žmonių, vėliau savo rankomis bei asmeninėmis lėšomis atstatydamas Vytauto bažnyčią Kaune. Na, aš kviečiu dabar pasiklausyti pokalbio su namų teatro Arbatvakariai režisierė ir viena iš jo įkūrėjų Eglė Tulevičiūtė. Jūsų teatras vadinasi Arbatvakariai.
8: Taip.
7: Ar galėtumėte plačiau papasakoti, kas tie Arbatvakariai ir kaip kilo mintis įkurti tokį teatrą?
8: Jau mūsų teatrui 15 metų gruodžio mėnesį. Taip, kad ir daug, ir gal ir nedaug. Rimtam teatrui, bet tai nereiškia, kad mes nerimti, mes esam profesionalai, įkūrėm dviese aš ir sūnus. Eglė Tulevičiūtė, aš aktorė ir režisierė, daug metų pradirbusi akademinėme dramos teatre, jis dabar vadinasi nacionalinis dramos teatras, tom trim mūzom Gedimino prospekte. Na, ir mano sūnus, dizaineris, scenografas, Kristijonas Siparis. O mintis kilo dirbus teatre, atėjo mes, mūsų kursas buvo ne visi šeši žmonės priimti į nacionalinį tuo metu akademinį teatrą, jis tik naujai Nasvyčių pastatytas. Ir visą gyvenimą, kiek aš daug ten pradirbau, 15 metų, paskui išėjau į Vaidilos teatrą, šiek tiek dirbau, tai toj didžiuliai saliai ir scenoj reikėjo vaidinti, tiesa buvo mažoji scena, bet irgi tokia ten kokie 300, nėra kad labai maža. Ir visą laiką trūko to santykio su žiūrovu. Nes didžiausia van scena, tave akina tie žibintai, prožektoriai. Publikos tu nei girdi, nei matai. O norisi, tai todėl aktoriams labai patinka daryti literatūrinės programas, kad jie galėtų taip pat, kaip mes dabar su jumis sėdim ir kažkaip taip pabendrauti, matyti reakciją, grįžtamą į ryšį. Tai visada mano svajonė buvo turėti kažką, bet tais laikais su gudžiam sovietmetį, paskui jau ne, jau ir nepriklausomybė. Kaip, ar tai gali būti, kad kažkas tai susikurtų tokio panašaus kamerinio mažo? Ne, nes vis tiek teatras taip visais laikais yra dotuojamas, išlaikomas, jį reikia remti, ten niekada didelių pinigų neuždirbsi. Buvo taip, kad vienu metu aš likau visai be teatro, išėjau iš visų ir tik tai televizijoje garsinau, ir iki šiol aš tave trijuose garsinu filmus, įvairiausius, tos mailus vadinamus, serialus, bet teatre nebedirbau ir kaip tik Ugnė Karvelis amžinatilsi UNESCO įkūrėja. Ten įkūrė Vilniaus dailės akademijoje, įkūrė magistro katedrą kultūros vadybos ir kultūros politikos ir surinkinėjo kursą pirmąjį. Man buvo 39 metų. Mano vyras amžinatilsi dailininkas Romas Dalinkevičius, jisai dirbo tenai katedros vedėjų, monumentuliosios katedros. Praeina vieną dieną, sako, Eglė, kur esi jau? Nauja katedra, tu nenori mokytis, renka kursą, labai nori, aš visada buvau, man labai patiko. Kas nu, o čia vadyba, kas ta vadyba, o dar kultūros, meno vadyba. Na ir 2 metus ten, Jėzus, kai buvo sunku mokytis. Italas, folio, marketingą, angliškai dėsto, kas tas marketingas, nu žodžiu, įvairiausius ten tų profesijų ir taip toliau, mes ten mokėmės tokių disciplinų, bet svarbiausiai, kad ten jau pirmo kurso pabaigoje reikėjo pasirinkti temą, kokį tu vykdysi baigamį teorinį ir praktinį darbą, nes teorinis darbas turi tai vieną, tu parašai pirmas mokslinis laipsnis magistras. O teorinis tai turi koreliuoti ir turi atspindėti, tu turi įtikinti ir pagrįsti, kad tavo šitas gali veikti praktikoje. Ir aš čia kaip ta baltojo arklio svajonė galvoju, ką man dabar, štuščiai keuro, kažką rašyti kas mane. Aš parašysiu to, aš labiausiai noriu tą savo vizitą, turėti savo teatrą. Tai buvo, nerealu, tai buvo 2000-ieji, 2001-aisiais, kur ten, dieve, savo teatrą turėti privatų. Bet aš pradėjau gilintis ir galvoju ir sugalvojau pavadinimą, kad namų teatras, nes kur daugiau, tai reikia namuose turėti. Namų teatras kaip meno studijos galimybė. Ir dar buvau sugalvojus tokį pavadinimą, kad šviesa ant aukšto langė, nes turėjau labai gerą būtą, mes turėjom centre, prie operos ir baleto teatro, penktam aukšte, liftas, gal, ten atsidaro tokios vis durys, ten galima buvo padaryti, kad surinkti žmonės ir vaidinti ir taip toliau. Situacija pasikeitė, nieko ten man neišėjo, bet aš parašiau tą. Ir besigilindama, aš sužinojau ir tiesiog aš jau tą žinojau, kad teatras ir namai yra labai labai arti, nes dvaruose, rūmuose, teatras ir gimė. Po to klojimuose vaidino ir visą laiką tai susieta su ta tokia vis tiek mūsų buitimi. Labai arti tas profesionalusis paskui jau išsivystė, bet tas pradinis jisai gimė. Ten tos erdvėse, kur žmonės gyveno. Tai žodžiu, aš ir įrodžiau šitą savo galimybę kaip puikiausią tikimybę. Ir pasigilindama sužinojau, kad Vilniuje vykdavo tokie slapti ar pusiau slapti vakarai, daugiau kaip prieš 100 metų, 1900-aisiais pirmasis arbatvakaris, Bokšto gatvėje Riomerio namuose įvyko, ir po to vykdavo taip pat nuo karto Vileišių, Gedimino prospekte, tada Jurgio prospektas vadinosi, privačiose erdvėse rinkdavosi lietuviai. Jie negalėjo oficialiai ir viešai rinktis, nes buvo carinis Vilnius, po to buvo Lenkų Vilnius, tai jie rinkdavosi po arbatos tokią priedangą. Arbatvakariai tie vakarai vadinosi, jie buvo mokami, reikėjo sumokėti 20 kapeikų, tai buvo dideli pinigai. Ir ten būtinai būdavo vaidinimas, kažkoks tai vaidinimėlis dažniausiai, tai ten būdavo verstinės komedijėlis toks. Jie ten dainuodavo, jie susipažindavo, ne taip va, pirmam arbatvakariai vaidino Vileišis Jonas Kauno burmistras ir signataras mūsų nepriklausomybės ir Ona Kazakauskaitė, Bajoraitė, dar jie tada tik ten susipažino, o po to susimylėjo ir tapo pora, tapo šeima ir va, tai tokie tikrai būdavo labai labai šaunus bendravimo vakarai, bet jie ten iš esmės kalbėdavo apie Vilniaus, apie lietuvybės reikalus, kaip išsaugoti Vilnių, kaip mums išsilaikyti. Va, tas toksai man labai priimtinas buvo šitas formatas ir jie ten tą gerdavo arbatą. Mes taip ir pagalvojom, kad mums reikia įkurti tokį teatrą, kai mes vaidinsim tose, kaip taip vadinama dabar mėgstama sakyti, tose ne teatrinėse, o tose kitose erdvėse, namuose, muziejuose, būtuose, memorialiniuose, dvaruose, savo dar neturėjom, tai pradžioj užsikabinom šlapelių namo muziejaus, Marijos ir Jurgio švietėjų, Pilies gatvėje nuostabus namas ir kiemelis. Tai mes daug ten padarėm tų arbatvakarių, o po to nusipirkom su sunumi savo erdvę, seną butą anapus aušros vartų, pradžioj Liepkalnio 12, pirmam aukšte ir įrengėm viską taip, kaip mes įsivaizduojam, kai 100 metų galėjo gyventi inteligentai. Tai nedidelis butelis, viskas tai, nes taip ir būdavo, tos erdvės nedidelis, jie sėdėdavo vienas prie kito taip pat glaustai ir vaidindavo va čia taip Taip, akis į akį.
9: Mhm. Bet jūs taip šnekat, nu, su tokia, nežinau, su tokia meilė.
8: Taip, kūdikis, tai mano antras vaikas.
9: Neįmanoma, atrodo, kad jums nesisektų. Tai kaip jūsų teatras gyvuoja?
8: Nu, jeigu 15 metų mes daug kas taip skeptiškai žiūrėjo, kur ypatingai, kada mes jau išėjom į savas erdves. Nors mes ir dabar va šlapeliuose vaidinam, važinėjam po Lietuvą, daug kur vaidinam. Ir va džiaugiamės, kada pakviečia ir bibliotekose, ir atvažiavom dabar jau ten, ir man atrodo, bus labai labai šaunu, nes tikrai nuostabų žmonės priėmė, ir jau vieno kasnio sumuštinukai, ir kavos padarė, nu nepaprastai, tikrai dosnus, atjautus šaunus žmonės. Va, tai sekasi mum labai gerai, ta prasme, kad mes turim savo žiūrovą. Mes jį užsiauginom, ir užsiauginom su jaunais ir su mažais vaikais, su šeimom. Pas mus ateina, nors mes vaikiškų spektaklių nedarom, bet jiems vis tiek įdomu, jie sužino apie tas dėdes, apie Basanavičių, paskui sako, močiutė, kodėl tu man nesakėjai? Arba jis, va tas Vileišis savo namuose, mokyklą buvo atidaręs. Kodėl mum mokykloje niekas apie tai nepasako? Jie sužino ir užsikabina, po to jie patys pradeda domėtis istoriją visai kitų kampų, nes pas mus tos gyvosios tokios istorijos pamokos visai kitaip. Jos taip pateiktos, na, pamatysit, aš tikiuosi, kad jūs ateisit pasižiūrėti spektaklį su jumoru, su grauduliu. Sakau, juokiasi visi, o po to tik žiūriu, va taip, pat net vyram, va taip akis pašlumpa. Todėl, kad taip ir tu, kaip ir gyvenime yra viskas. Tai iš tos pusės labai šaunu. Iš kitos pusės dabar sekasi prasčiau, nes kultūros tarybos, kuri mūsų pagrindinė mūsų rėmėja, prioritetai labai labai pasikeitė. Viskas turi būti globalu, viskas turi būti šiuolaikiška, o mes negalim nusikalsti savo, nes mes pasakojam apie tuos laikus. Taip, tas, kas aktualu ir dabar, bet mes negalim, kad staiga Basanavičius jis kitos pakraipos ar kalbų. Nu taip, ne, tiesiog niekaip to ne...
9: Negaliu. Jau minėjote, kad vaidinate autentiškose vietose, dvaruose.
8: Stengiamės, taip.
9: Apie Basanavičių jo tėviškiai, vat, skaičiau, vaidino.
8: Tai ne vieną kartą vaidino.
9: Tai koks jausmas tavas žmogų vaidint jo aplinkoje?
8: Nepaprastas jausmas, ne mes dažniausiai taip ir žiūrim. Jeigu artėja koks jubiliejus. Jeigu yra to žmogaus būtas ar muziejus, ar jis gyveno tam dvare, tai mes parengiam būtinai, kad vaidinti premjerinius ir ne tik tenai. Tai didžiausias man buvo įspūdis ir tokia kaip ir pamoka, sakyčiau, mes sugalvojom daryti apie nuostabią Kauno porą. Liuda Truikį scenografą ir jo draugą, jie nebuvo žinoti, bet jie labai vienas kitą mylėjo ir gyveno kartu, operos solistė Marijona Rakauskaitė, kuri atvažiavo iš Amerikos ir čia neėmė pilietybės, jos buvo Amerikos pilietybė ir jų yra nuostabus būtas Žaliakalnyje Kaune. Mes nuvažiavom tenai, parašę buvom kultūros tarybai ir laukėm ar bus pinigų ir mes įėjom ten. O ten prisimai, toks įspūdis, kad tuoj atsidarys labai daug autentikos, tiek daug. Kadangi jie buvo tokie pakilėti virš žemės, tai ten nepaprastai daug viso induistinių visokiausių tokių detalių. Ir taip atrodė, kad jie dar yra ir taip viskas arti dabar, kad nu, mes kažką tenai netgi sugriautumėm, jeigu ateitumėm dabar su savo. Ir lygi man tai buvo, ir Kristijonai taip. Nu ir mes tuos finansavimo negavom ir labai ramę dušę nusikat. Tikrai dar kažkaip po to atėjo laikas. Važiuokim, sakom, dar kartą pasižiūrėti, kaip ten, nes labai norisi visi. Ir kažkaip jau laisviau, nors niekas nebuvo pasikeitę. Ir mes padarėm ten spektaklį. Tai vat mes labai daug turim tokių, tenai tik dabar nevaidinam, nes ten dabar rekonstrukcija vyksta. Mano gera draugė, nors jai jau 115 ar kiek metų būtų buvę, kaimynė Beatričė Klincevičiūtė, Kloji dainininkė, apie esam spektaklį padarė, nes jį gyveno pirmam aukšte, o aš pasigimdžiau Kristijoną ir mes antram aukšte, Vienuolio gatvėje, prieš operos teatrą, kai buvo 110, buvo nubėjai, aš privalau padaryti spektaklį. Ta, kuri Kristijoną supdavo lopšinės, jam dainuodavo, nu kaip mes. Tai ir vaidinam jos. Tam būte muziejuje, nes ten yra memorialinis butas. Ir važiavom į Ilguvą, į jos dvarą. Ten ten, kur jinai gyveno, kur ten. Tai daug labai Jašiūnų dvare apie Slovackį, kuris su savo vienintelio gyvenimo meilės, Nedeckaitė, Liudvise, Liudvika tenai vaikštinėdavo, Biržuvėnų dvare vaidinom apie Gorskių šeimyną, iki šiol dar auga tenai pasodinta Lyva Gorskos ir Putinas. Tai prieš spektaklį nusiskyniau, aš ten su publika sėdė, aš taip pro langą pabeldžiau, jie ten aš ten Gorską ateinu, bet įėjau tokias pravėrus duris ir tą Lyvą duok, ir prieki sėdė toks vyriškis besupavos. Mano sodinta prieš tiek metų, ji žydė ir šitaip kvėta. Ir aš žiūriu vyras, tokio mokinti namašarai. Labai kvėta. Tai, nes lošia sienos, lošia viskas. Labai. Va čia yra tikras džiaugsmas. Todėl mūsų ir tas teatras, kurį mes pas save kuriam, ten yra viskas sena. Seni gramofonai, senos tikros plokštelės, senos knygos, seni veidro. Viskas, kad mes į tą mes naudojam kaip scenografiją ir tą kaip rekvizitą, kad žmonės galėtų ir pačiupinėti, kad galėtų ir rankas perleisti. Senos fotografai. Taip stengiasi su tikra autentika, kad dar lydėtų, jeigu darom tą žmogų, apie tą žmogų, ką jis valgė. Taip pat jeigu vaižgantą žiūrėtumėt pas mus Vilniuje, tai būtinai būtų juoda duona, baltas sūris ir slyvų uogienis. Slyvienė jam buvo skaniausia už viską. Batą gertumėm, sėdėtumėm prie stalių. Na, taip.
9: Tai kuo jūs patraukė Juozo Tumo Vaižganto asmenybę, kad nutarėt vat spektaklį pastatyti?
8: Mes turim tokių savo žiūrovų, fanų, kurie su mumis visur važiuoja ir jau netgi jie pradėjo mums siūlyti idėjas. Tai va viena tokia ponė Vilma, labai šaunuolė. O kodėl jūs apie Vaižgantą dar nesat padarius, o kodėl mes turim daryti? Ir tiesą pasakius, man mokykla Vaižgantas buvo visiškai neįdomus. Kaip mes mokėmės mūsų aitos dėdės ir dėdienės, ten vėl tie pragėdra. Nu, kažkas ten man buvo, nežinau, aš iki galo ko gero net perskaičius. Nu, kaip pateiksi, taip ir bus. Sako, jūs nuvažiuokite į Kauną, į muziejų, ten, kur Vaižgantas gyveno, kur matosi, ta jo vytautinė. Mes nuvažiavom ten ir viskas. Ir aš supratau, kad tai būtent, tai privalu ir padaryti ten, ir premjerą mes ten vaidinom. Todėl, kad ten jis atrodo, vat irgi to atsidarysis gyvas, bet tokia gera energetika, taip, ir tie daiktai likė, ir, nepaprastai, ir labai šaunus Remigijos Jekulevičius puikiai pravedė ekskursiją, daug papasakojo, ir tada mes pradėjom rinkti medžiagą, dažniausiai tai aš vargstu, aš darau, labai daug reikia perskaityti į visokius archyvus, ieškot laiškų, medžiagų, apie Vaižganto to nereikėjo, nes labai daug išleista ir superinės medžiagos. Ir mes ten visiškai nekalbam, kaip pamatysit, apie rašytoją beveik visiškai ne, nes labai visi žino, ir yra išvaidinti, ir yra filmų padaryta, video ir taip toliau. Mes kalbam apie žmogų, nes ta asmenybė mane visiškai užbūrė ir pakerėjo, kokia tai buvo. Koks jisai visapusis ir koks humoristas, kaip mylėjo teatrą, kokias recenzijas rašė, kiek draugavo, kaip moterys jį mylėjo ir jis moteris mylėjo, grožį mylėjo. Na va, tai va, mes atskleidžiam, visada stengiamės kažkokiu kitų rakursų pakaminti, kad praskambėtų kaip gyvas žmogus.
9: Taip, o koks įdomiausias faktas jūs pačią nustebino, galbūt apie Vaižgantą, ką sužinojot įdomaus?
8: Daug ką sužinojau įdomaus, mane labai nustebino jo draugystė su Jakštu ir su Maironiu ir kaip jie, ta cimbrūvka, ta Nemuno pakrantė, kaip jie ten vaikščiojo. O tarp kitko labai gražiai yra parašęs ir čia, man atrodo, bus šitas gabaliukas tiesiog atsimins apie tai Vaižgantas, kaip jie vaikščiodavo ir kaip jisai... Maironis toks nepaprastai išdidus, didelis, tai neapsas mažiukas, o pats jisai jautumas ratais apibėgdavo ir jis tenko visiem, maskatuodamas rankom pasu. Kaip jisai darydavo mankštą, kaip jis lipdavo į tą nemuną maudytis ir kaip ten žmonės, jėzau, ratavokit, jau skandinas, eino kunigėlį skandinti. Nu daug tokių, kad jis buvo knygnešys, nežinojau. Daug, galėčiau vardinti ir vardinti, nes tikrai man viskas buvo nauja, labai.
9: O ką reiškia spektaklio pavadinimas Basakojis kanauninkas, nes, pavyzdžiui, be prašymo, tai aš būčiau nesupratus, kad apie Vaižgantą.
8: Taip, jisai taip buvo, jisai labai mėgdavo basas praseiti. Labai mėgdavo vaikščioti, o kai daug vaikštai, tau nuspaudžia ir tie batai, pažiūrėjai, visi teatrai eidavo, tai kokios lakierkos ar kas. Jis buvo frantas, mėgo gražiai apsirengti, turėjo ir Klimo iš Paryžiaus kailinius labai gražius padovo, tarp kitko jie yra muziejui eksponuojami. Taip, tai jis vaikščio basas, jį galėdavai pamatyti su škirpkėlė einant Laisvės alėją. O jis jam patogu ir jis taip eina, batai rankoje arba Basakojis kanauninkas.
9: Jūsų manimu, kuo Vaižganto asmenybė aktuali šiuolaikiniam žmogui?
8: Nepaprastai aktuali savo, jeigu mes turėtume ypatingai bažnyčios atstovams. Turim jau gal Doveika, gal, nežinau, Toliatas yra tikrai, kurie labai į žmogų eina, į jauną žmogų. Nes jam tas ypatingai svarbu, jis ieškojo deimančių. Jis važinėjo polie ir jis ieškojo talentingų žmonių ir juos rėmės, juos maitindavo. Jis kai atvažiuodavo Vaižgantas kažkur tai į periferiją, tai jau visi kunigai sakydavo, atvažiuoja brangus svečias. Taip pat kabutėse, nes brangus to, kad jau išsireikalaus tikrai rėmimo jau reikės, neišvažiuos be nieko, o išvažiuos tam, kad jis ar studentų valgyklai, ar bibliotekai, ar kažką jis rinkdavo. Tai vat, man labai labai jisai svarbus to požiūrį į kitą žmogų. Tu vienas, nieko nepadarys. Tau reikia vis tiek burtis ir patingai mums, kai mūsų nedaug. Ir daug mūsų dabar išvažiavusi, ačiū Dievui, jau grįžinėja. Mes turim suremti pečius. Tik šitaip tu galėsi, ir jis buvo nepaprastai. Iš pradžių vienoj partijoj, paskui ne, paskui apolitiškas, bet jam buvo labai labai svarbu ta lietuvybė, tas šaknų išlaikymas ir to, kuo mes esam įdomus pasaulyje. Kuo? Tai tuo, kad mes tokie ir ne kitų, unikalūs lietuviai. Todėl man tas šiuolaikinis šokis, šiuolaikinis cirkas, tie performansai visi, taip įdomu pasižiūrėjai, bet jie visi labai panašu. Tu bet kur pasaulį pamatysi tokius. Tai va daugiau tos autentikos, daugiau unikalumo ir daugiau meilės kitam atjautos. Kad net nebe meilė, nu kas ta meilė, labai kažkaip skambu. Visų dėmesio paprasčiausio, truputėlį.
9: Na ir paklausiu dar, ar jaučiatės atradusi save, dirbdama šitame įkūrėsi šitą teatrą? Ir...
8: Tikrai taip, kartais labai liūdna, ypatingai, kada vėl, vėl negavai rėmimą, vėl negavai ir tada galvoju, ką jie nori mūsų įtikinti, kad mes nieko verti, kad čia mums ne. Ne, ir tada kažkaip pasipurtai, nesutinki gatvėje, vaikas rodo, mamoje, einam, sako, seniai buvom pas tą teatrą, jos teatre labai skaniai vaišina. Nu, tai apie ką kalbėti, tai tikrai tai sunku, labai sunku, nes va mes atvažiavom patys, išsikrovėm daiktus, laukiam lifto, paskui lifto per tris, tai mes neturim aptarnaujančio personalo. Važiuoja grimerė, nu taip, bet jinai profesionaliai, jinai yra mokama, nesvarbu, kad mes draugaujam seniai su gale. Jo vaišinė nuostabi, nes mes joks spektaklis mūsų neįvyksta be grimo, tai ir sakė. Pirmas, sako, atvažiavo teatras su grimeriu. Va, nes mes darom apie tikrų žmonės ir norim, kad tai būtų charakterinis, kad tai būtų panašus tas žmogus. Kažkaip pasirodyt, o ne, jaunas vaidina seną. Nu, taip, Kristijonas jaunesnis gal, negu Tomas buvo tada apie, bet mes jį vaidinam nuo pat pradžių iki. Nesvarbu, bet vis tiek tą charakterinį stengiamės tą tokį panašumą, kiek įmanoma atrasti. Taip, atperka, vat jūs dabar į mane žiūrit, klausot, šypsotės ir akiai šiaip, tai nuostabu, kad kažkam įdomu, kad kažkas gali pakalbinti, tai ko daugiau reikia.
7: Girdėjote pokalbį su Namų teatro arbatvakariai režisierė Eglė Tulevičiūtė. Tiek naujienų rubrikoje Svečio kėdė. Mėly radio klausytojai, kviečiame jūs į renginius bibliotekoje, kurių apstu edukacijos, mokymai, kino peržiūros, susitikimai su įkvepiančiomis asmenybėmis. Tad laukiame jūsų bibliotekoje. Na, o aš šį kartą laidą Stotelė biblioteka baigiu. Pakartojimą klausykite šeštadienį nuo 14 valandos. Iki kitų susitikimų.
0: Stotelė biblioteka.
2: tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
10: Utenos radijas.
2: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos tręšiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožemį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorius kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerė supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėjas dar negalima atskleisti. Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienę 75 veiklos sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje – vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai – bilietai LT.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri, kokias ten šakas, ten žodė, išlendis, aš pasiniegu, bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri į plūdę, žiūri, o paskui žiūri, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dieva žino kur. Smagu kartais gyventi, o tai pasakys.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
12: Slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėta. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Sveiki, dienos radio klausytojai, prie mikrofono Angelė, jūsų dėmesį laida studijos svečias ir šiandien kalbėsime apie profesionalaus meno mėnesį. Kuo jis ypatingas Utenai? Spalio dienos kultūros centras kviečia 4 skirtingus susitikimus su profesionaliuoju menu teatro, muzikos ir šokio pasaulyje. Kodėl pasirinkti būtent šie renginiai, ko jie gali nustebinti Utenos žiūrovą apie profesionalaus meno mėnesį, jo idėją, užkulisius ir laukiančias išskirtinės patirtis, pokalbį su Utenos kultūros centro meno skyriaus vedėju, jaunimo teatro atbulai režisieriumi Vytautu Kubiliumi. Sveikas, Vytautai.
2: Labadiena.
1: Na, prasidėjo Utenos kultūros centro profesionalaus meno mėnuo. Kodėl, sakyk, nuspręsta spalio mėnesį skirti kaip profesionalaus meno tokia atskira programa?
2: Spalis jaukus tuo, kad ilgėja vakarai, medžiai darosi vis nuogesni, žmonės labiau ieško turbūt šiltos kokios nors vietelės ir eina, ir labiau nori eina į spektaklius, koncertus, parodas. Tai ir buvo nuspręsta spalio mėnesį paskirti profesionaliam menui ir pakviesti žiūrovus į šį tokį kaip ir festivalį, kuris apie jungtų tiek muziką, šokį, teatrą.
1: Taip, na, kaip paminėjai, programoje teatras, muzika, šokis. Kaip gimė šis 4 tokių renginių derinys? Ar buvo svarbu, kad žiūrovas per vieną mėnesį galėtų patirti kuo tokias skirtingesnės meno formas?
2: Visada norisi žiūrovams pasiūlyti kuo įvairesnį diapozoną renginių, kadangi vien spektaklių galbūt žiūrovas vieni spektaklius eidamas žiūrovas galbūt labiau jis nusibostų jam šitie spektakliai, tai mes sugalvojom, kad tai būtų ir spektakliai, ir muzika, ir šiuolaikinis šokis, kad žiūrovas galėtų pasirinkti ir nueiti į kuo skirtingesnius meno žanrus. Taip.
1: Na, spalio 8 šį mėnesį pradėjo Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis Lineino grožio karalienė. Tikrai matėme daug atsiliepimų gerų žiūrovų, taip ir kuo šis spektaklis tavo akimis sudomino Utenos žiūrovą.
2: Kaip galima spėti iš jau įvykusio spektaklio ir aprašo, kad atokiame Airijos miestelyje gyvena moteris, kurios yra rutina, namai, darbas ir motina tos dienos reiškiasi, kurios beveik viena nuo kitos nesiskiria. Tačiau, kai vieną vakarą jos kasdienybė atsirado tai, kas gali viską pakeisti, tai reiškiasi ji pasikeitė nuo tos laisvės, nuo visko, tai čia toks įžanginis ir atidarymui šio viso profesionalaus meno mėnesio spektaklis, manau, labai turėjo sudominti, nes tai apie mus, apie namus, apie kartais, kaip mes užsisukame visame toj rutino ir kartais mums labai sunku išeiti iš to viso liūdesio, pavadinkim taip, ar kažkokių tai negandų.
1: Tai galbūt pasiūlė tokį Lineino grožio karalienę sprendimą, kad kaip laisvesniam būti.
2: Taip, tikrai.
1: Na,
2: taip.
1: Spalio 15-ąją skambės archikvartetas ir solistės Miglės Pivoriūnaitės lietuviškos istorijos. Ką norėjusi parodyti, pasirinkus būtent lietuvišką muziką ir šį atlikėjų derinį?
2: Taip, tai šį ketvirtadienį vyks koncertas, kadangi tai bus lietuviškos dainos, plus kvartetas styginių. Tai manau, žiūrovai labai turėtų būti įdomu. Tai ne klasikinė muzika, bet atliekama klasikinių instrumentų, o atlikėjai, profesionalai, puikūs artistai, atlikėjai ir taip pat bus atliekama muzika lietuvių kompozitorių, lietuvių atlikėjų, tai nuo Vytauto Kernagio, Benjamino Gorbulskio, Kipro Mašanausko iki džiazų, Ievos Narkutės ir Gyčio Paškevičiaus. Tai čia aš galvoju toks, na, kartais galbūt į klasikinės muzikos vakarą galbūt žmonės ir sunkiau susirinktų, o čia toks ne pop, bet labai kultūringas, gražus, estetiškas koncertas bus. Tai labai labai kviečiam šį ketvirtadienį 18 valandą.
1: Taip, nepamirškite, tikrai nerkime į lietuviškas istorijas.
2: Taip.
1: Na, spalio 24 laukia kiek kitokia patirtis, interaktyvus edukacinis spektaklis Išmintingas į Sokratas. Kiek šiame spektaklyje žiūrovas tampa nebe vien stebėtojų pačių dalyvių?
2: Išmintingas Sokratas jau daug ką pasako, kad tai bus spektaklis susijęs ir kviečiantis pasinerti į filosofijos pasaulį per antikos mąstytojų Sokrato ar Platono istoriją. Ir įdomu tai, kad šis spektaklis skirtas ir šeimai, bet labiau orientuotas į vaikus. Tai spektaklyje vaikai susipažins su sokratiškuoju klausimų metodu Platono Olos alegorija, net atsidūrusi tikroje filosofijos puotoje, kurie patys tampa mąstytojais, o galiausiai patys balsuoja už teisiamo Sokrato likimą. Tai toks interaktyvus spektaklis. Na, ir manau, čia tema labai puiki, kadangi vaikus supažindinsu, kas tai per žodis ta filosofija, ar kas tai per daiktas, kas per toks įdomus užsiemimas. Tai čia tikrai verta ateiti spalio 24 dieną, 11 valandą ir aktoriai puikus, matyti ir kitose Lietuvos teatruose, tai čia turėtų būti toks labai, na, įdomus naujas pateikimas, taip sakyčiau, šitą
1: ir manau,
2: minties.
1: Tik visai šeimai,
2: taip, taip.
1: Nes su filosofija susidurti visiems gerai
2: taip,
1: yra.
2: Taip, tikrai gerai.
1: Na, o mėnesį užbaigs čia Kauno šokio teatro spektaklis anksti rytą. Šokis dažnai kalba be žodžių, ką tavo manimo žiūrovas turėtų išgirsti šiame spektaklyje.
2: Jo, čia labai gražiai yra jų toks sakinukas, yra ištrauka. Mes klausėmės, kaip statomas tiltas sužeidė medį. Labai viskas, kaip ir aišku, ekologijos tema yra mūsų pasaulyje turbūt numeris vienas. Mes labai mėgstam apie ją kalbėti, bet tik kalbėti. Tai galbūt po šito šokio spektaklio mus privers kažką ir padaryti, nes labai, jeigu žiūrovai, klausytojai matėte Kauno šokio teatro Aura anksti rytą afišą, jis yra labai gražus, daug rankų ir tokioj tarp samonų žmogus liktais yra. Tai čia iš tikrųjų kalbės apie tą ekologiją, apie gamtą. Čia tyrinės, kaip modernumas palieka žaizdą gamtos kūne. Tai manau, per šokį, per šiuolaikinį šokį, per plastiką bus įdomu pamatyti tas išraiškos formas, kaip reiškiasi šokėjai, vat, parodys tą gamtos niokojimą ir kaip galbūt pasiūlys kažkokį sprendimą, ką daryti.
1: Na, tiesiog ir save patikrint, ar žiūrėdama supranti tą šokio kalbą.
2: Taip, taip.
1: Vertėtų ateit.
2: Taip, norėčiau paminėti, kad šokio kalba labai yra tokia specifinė, bet labai labai įdomi. Jeigu tu žiūri atidžiai šokio spektaklį, paskui pradedi suprasti žaidimo taisyklės ir tada tikrai spektaklis pasirodo, atsiskleidžia kitomis spalvomis, tai tikrai labai kviečiam. Čia bus tikrai įdomus reikalas.
1: Prasidės ne anksti rytą, o tik pavadinimas.
2: Taip, prasidės 18 valandą, spalio 29.
1: Taip, taip. Ir 4 vakarai, 4 skirtingos patirtys. Profesionalus menas kartais žmonėms atrodo esantis per toli, per nelik sudėtingas, akademiškas, ar skirtas tik iš prūsusiai publikai, ar tokį požiūrį jauti Utenoje?
2: Manau, kad uteniškiai žiūrovai yra išprusę, apsiskaitę ir yra reiklus. Nes ne bet ką tu jiems gali pasiūlyti ir ne bet į kokį spektaklį ar koncertą jie ateis. Tai aš galvočiau taip. Man atrodo, kad vis tiek, jeigu tu eini jau į vieną ar kitą renginį, tu pasiskaitai trumpai, kas ten bus, kas ten vyks ir apie ką ten bus kalba. Renginių gausa Utenoje yra tikrai didelė ir labai smagu, kad žiūrovas atranda savo tą nišą, kažkur tai eina į koncertus, gal labiau kas į spektaklius, į šokio spektaklius, į šiaip renginius, į parodas. Tai aš galvoju, kad žiūrovai tikrai atsirinka, ką jie nori žiūrėti ir stebėti ir manau, kad tas profesionalaus meno mėnuo yra toks kaip ir dar galimybė dar labiau pasirinkti kažkokią tai norimą temą, pagvildenti, pasižiūrėti, ar, na, nueiti, vat, pavyzdžiui, niekada galbūt nebuvau šokio spektaklyje. Ir pabandysiu nueiti ir vat, pasižiūrėsiu, ar man patinka ar ne.
4: Tai ir jūs pasiekite Vytautu, taip, ir nueikite pasižiūrėti. O Vytautai, ką reiškia profesionalaus meno renginius organizuoti nedidmestyje, Utenoje, aš taip įsivaizduoju, visi ir aktoriai, ir grupės, visi užimti, prasideda įvairūs repertuarai, visą Lietuvą išmaišo ir netaip lengva. Ir surinkti dar net, ir aišku, ko norėtumėjai matyti Uteno žiūrovą po šio mėnesio, kokį norėtumėjai matyti?
2: Planavimas šito ir kitų renginių ir šių renginių ciklo prasideda gan anksti, kadangi visi labai planuojasi tiek teatrai, tiek koncertinės įstaigos, tiek visi labai yra šiaip labai geras jausmas, kai tikrai žmonės labai mėgsta jau išmoko galbūt planuotis. Neseniau dar būdavo, kad tai gal mes atvažiuosim, gal netvažiuosim, dabar tikrai yra planavimas labai taip tvarkingai sudėliotas ir taip, su komanda dirbame, kviečiame vieną kitą spektaklį, vieną kitą atlikėją, vieną kitą renginį, kad jie galėtų sudalyvauti. Na, iš tikrųjų, darbų yra nemažai, bet rezultatai yra neblogi ir koks tas būtų žiūrovas po šitų keturių spektaklių, tai yra, reiškiasi, renginių, koks jis būtų. Tai aš manau, koks jis išeitų ir pasikeitęs, jeigu jos visus peržiūrėtų ir pasižiūrėtų, tai manau, jisai tikrai būtų pasikeitęs, nes kiekvienas geras meno produktas, jis tave truputį kažkiek taip, na, nu, nesakyt, kad tiesiog ne to žodžio prasme pakeičia, bet kažkokia tame lieka, reiškiasi.
4: Impulsą,
2: taip. Galbūt tu čia nieko ar nesupratai, tai nėra kartais ir blogai, bet jeigu tu išeini ir negali papasakot, vat, buvo taip nuostabu, vau, nežinau, kas ten vyko, buvo taip gražu, tai va čia yra turbūt didžiausias tada toks pliusas viso šito reikalo, kad mes to jam imamės. Ir kartais taip, na, nėra skirtas, galbūt tų žmonių, kaip sakant, neteis masė, bet jeigu tai palies keletą, kaip sakant, širdžių, tai jau bus tikslas pasiektas.
4: Taip, jeigu bus pakelėti ir tokie labiau smalsesni ir taip, norintys atrasti. Na ir aišku, laidos pabaigai reikia nepamiršti, kad na, kągi, keletas dienų artėja savaitgalis, spalio 17 dieną Utenos kultūros centro kiemas prisipildės rudens spalvų, muzikos, turgų šurmulio ir gardžių atradimų. Čia nersime į kitokies pramogas, vyks rudens spalvų šventė Kašeliaturgis. Gal plačiau ir papasakosi, Vytautai, prie to paties.
2: Taip, šį šeštadienį nuo 10 valandos vyks rudens spalvų šventė Kašeliaturgis. Labai gražus pavadinimas. Šį pavadinimą sugalvojo mūsų Utenos kultūros centro režisierė Irena ir pavadino šią šventę Kašeliaturgiu. Na, seniau žmonės turėdavo kašelas, jas pasiimdavo, reidavo į turgų ir pirkdavo įvairiausius produktus arba ir parduodavo, tai čia tikrai netrūkstų kašelių, pamatysite ir jas. Ir štai yra visa didžiausia programa nuo 10 valandos iki 18 valandos vyks rudens mugė. Ten iš tikrųjų bus mugės nemažai, galėsit įsigyti įvairiausių dalykų. Nuo 12 valandos bus teatralizuota šventės atidarymas, nuo 12:15 valandos bus gausus būrys Utenos liaudiškos muzikos kapelų. Nuo 15 valandos jau visur spėjęs išgarsėti ir koncertuoti atlikėjas Aukštaitis pas mus atvyks. 16 valandą koncertuos fol grupė Skylėta kepurė, o 17 valandą viską vainikuos, jau čia nereikia net ir prastatinėti Sadūnai, tai tokia rudens šventė pasidžiaugti užaugintomis gėrybėmis, pabendrauti, pašokti, padainuoti ir iš tikrųjų pabūti kartu kvies į Uteną. Ir dar labai svarbi informacija, kad šventė papuoš seninijų, bendruomenių ir kultūros darbuotojų kompozicijos tikra rudens kašela. Ir taip pat kviesime užsukti į daržovių skutinėjimo ir išpjaustimo konkursą. Marijos trobelės kramsteklių valgomų paveikslų dirbtuves, išbandyti rudeniškas edukacijas ir laimę gaspadorių loterijoje. Taip pat jūsų lauks parodos, varžytuvės ir gausus rudens turgus. Na, tai vat, matot, kokia programa šeštadienį nusimato, tai visi į Uteną švesti rudens, kaip sakant, tokio dar gražaus rudens.
4: Na, toks labai šūkis geras, padirbėję iš pėties, pasilinksminkimi širdies.
2: Taip.
4: Savotiškas ir čia yra teatras, kur mes įsijungiame ir patys atėję vietiniai uteniškiai, rudens spalvų šventę, kašeliaturgį ir tampame dalyviais. Taigi, nerkime į profesionalaus meno mėnesį. Ir taip pat ir rudens spalvų šventė, kašeliaturgis, taigi gausu įvairių renginių, tik belieka pasirinkti, džiaugtis tuo ir neštis gerą nuotaiką. Tai dėkoju Vytautai, kad apsilankėjai, papasakojai apie profesionalaus meno mėnesį, kašeliaturgį. O studija viešėjo visiems Utenos radio klausytojams primenu Utenos kultūros centro meno skyriaus vedėjas, jaunimo teatro atbulai režisierius Vytautas Kubilius. Taigi sėkmės darbuose ir lankykimės, džiaukimės ir dovanokim vieni kitiem šypsenas.
2: Iki pasimatymo renginiuose.
12: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
13: Kiekvienas akimirkų medžiotojas, nes ta akimirka daugiau niekada nepasikartos.
14: Čia?
15: Utenos radijas.
16: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis spalio 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vatikano medicinėme pranešime teigiama, kad antradienį popiežiui Leonui 14 operacijos metu buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis, o jam buvo diagnozuota plaučių vėžys. Procedūra buvo sėkmingai baigta per numatytą laiką ir pagal planą, o šventasis tėvas sugrįžo į savo palatą. Nurodė Vatikano spaudos tarnyba. 71 metų popiežius sekmadienį po kassavaitinių maldų paskelbė, kad ši operacija bus atlikta artimiausiomis dienomis. Atliekant pastaruosius medicininius tyrimus, mano plautyje buvo rastas mazgelis, jis pastebėtas labai ankstyvoje stadijoje ir yra labai lokalizuotas. Savaitinėje kalboje Švento Petro aikštėje sekmadienį sakė pontifikas. Ukraina yra pasirengusi naujiems susitikimams su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais, kaip teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Savo vakarinėme pranešime šios pasiūlymas jau buvo perduotas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų specialiesiams pasiuntiniams Steve'ui Witkoffui ir Jaredui Kushneriui. Ukrainos vadovas pabrėžė būtinybę siekti taikos ir ieškoti tinkamų veiksmų variantų. Kartu jis priminė, kad Ukraina perėmė ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymą dėl energetinių paliaubų. Kaip praneša žiniasklaida, praėjusią savaitę Miami vykęs Ukrainos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos delegacijos susitikimas baigėsi anksčiau laiko. Tai pasitiko, nes Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Trumpas tą pačią dieną paskelbė apie susitarimą su Rusijos prezidentu Putinu, pagal kurį jis ketino pirkti rusišką dizelinį kurą. Europos Sąjunga antradienį siekė sumenginti Maskvos kalbas apie bloko priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo po to, kai Maskva pasigyrė energijos išteklių pardavimo Europos Sąjungoje apimtimis. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisant dėl karo Ukrainoje įvestų sankcijų. Europos komisija tai atsakė pateikdama mažesnį skaičių – 209 milijardai dolerių ir pabrėžė, kad 27 valstybių blokas iki 2027 metų pabaigos siekė visiškai nutraukti rusiškų dujų importą. Prancūzijos užsienio reikalų ministras antradienį milijardierių magnatą ir socialinių tinklų platformos X savininką Eloną Muską apkaltino Europos lyderių engimu internete. Ministras kartu įspėjo apie riziką dėl kišimosi į 2027 metų Prancūzijos prezidento rinkimus. Žanas Noelis Barotas įspėjo, kad prieš pulo pavasarį vyksančius rinkimus, kuriuose kraštutinių dešiniųjų kandidatė Marina Le Pen turi didžiausią kada nors turėtą šansą laimėti, demokratijos priešai padarys viską, kad mus destabilizuotų. Jie išnaudoja mūsų nesutarimus ir tokius klausimus kaip imigracija, ir taip pat sekuliarizmas bei Izraelio bei ir Palestinos konfliktas, siekdami kurstyti neapykantą ir įtampą. Paryžiuje įsikūrusios ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos surengtoje konferencijoje kalbėjo Prancūzijos ministras. Įsiaut antradienį suplūdo Ispanijos vėliavomis mojuojantį minę. Karaliui Felipe VI ir karalieniai Letizijai atvykus į diplomatišką jautraus vizito. Jis surinktas po liepą kilusių migrantų iš Maroko bangos. Ši kelionė yra pirmasis karališko šeimos vizitas nuo 2007 metų, kuomet kilo diplomatinė krizė su kaimininiu Maroku, reiškusiu pretenziją į Seutos ir kitas Ispanijos teritorijos Šiaurės Afrikoje Melilijos suverenitetą. Liepos 30-31 dienomis precedento neturinčios bangos metu į nedidelį maždaug 80 tūkstančių gyventojų turintį miestą plūstelėjo daugiau nei 70 tūkstančių migrantų, dešimtys jų žuvo. NATO pradėjo kasmetinės pratybas, per kurias mokomos apginti alijansų teritoriją, naudojant branduolinius ginklus. Antradienį patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijoje Monso miesto atstovas. Pasakėjo pratybose, kurios tęsis iki kitos savaitės pabaigos dalyvauja 17 šalių. Vokietija šioms pratyboms į aviano oro bazę iš Šiaurės Italiją išsiuntė 33 taktiniam aviacijos sparnui priklausančius naikintuvus bombonešius Tornado. Vokietijos karinių oro pajėgų teigimu pratybose iš viso dalyvauja kelios dešimtys vokiečių karių. 40 didžiųjų žiniasklaidos grupių, tarp kurių New York Times, Economist ir naujienų agentūra AP prisijungė prie pasaulinės leidėjų koalicijos siekiančios neleisti dirbtinio intelekto bendrovėms be leidimo naudoti jų žurnalistinio turinio. Antradienį pranešė ši grupė. Koalicijos žinoma kaip leidėjų naudojimo teisų standartai buvo įkurta vasario mėnesį. Jos narėms jau buvo tokios žiniasklaidos grupės kaip BBC, Financial Times ir naujienų agentūra Associated Press. Prisijungus naujoms organizacijoms iniciatyvoje dalyvaujančių žiniasklaidos priemonių skaičius padvigubėjo. Koalicija siekia padėti žiniasklaidos bendrovėms siekti sekti savo turinį, atkreipti dėmesį į autorių teisų vagystę ir derėtis dėl komercinių sandorių su dirbtinio intelekto grupėmis, kuriančiomis tokias paslaugas kaip ChatGPT ar Cloud. Naujoji Baltųjų rūmų spaudos sekretorė antradienį pranešė, kad Donaldo Trumpo paskirtos Jungtinių Amerikos valstybių ambasadoris Graikijoje Kimberly Guilfoyle buvo paprašyta atsistatydinti. Tai vyko po virtinės pranešimų apie etikos pažeidimus, įskaitant tyrimą dėl kyšininkavimo skandalo. Paprašėme ambasadorės atsistatydinti. Ji buvo nuostabios komandos dalis ir linkime jį visą ko geriausio. Per savo pirmąją spaudos konferenciją žurnalistams sakė Keitė Zacharija. Apie tai paskelbta kitą dieną po to, kai Trumpas pripažino svarstantis galimybę atleisti Graikijos diplomatę. Būsė Fox News laidų vedėja ir savo vyriausio sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo buvusią sužadėtinę. Europos Sąjungos šalys pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Šiandieną prasideda naujas etapas Vengrijai ir Europai. Vakar pareiškė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Už Europos reikalus atsakingiems Europos Sąjungos ministrams per susitikimą Liuksemburge pritarus šiam sprendimui. Dauguma amerikiečių mano, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas neetiškai arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo asmeniniu turtu nei pagalba tokiems žmonėms kaip Amerikos žmonės. Trumpo šeimos verslui gaunant rekordinės pajamos iš naujų projektų, kuriems palankė sąlygą sudaro prezidento politika, naujienų agentūros ir viešųjų reikalų tyrimų centro apklausos parodė, kad maždaug 60 suaugusių Jungtinių Amerikos valstybių gyventojų mano, jog Trumpas iš prezidento pareigų pelnosi neteisėtai arba elgiasi neetiškai, nors įstatymų ir nepažeidžia. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad prezidentas respublikonas nedaro nieko blogo. O panaši dalis teigia neturinti pakankamai informacijos, kad galėtų apie šį dalyką spręsti. Jungtinės karalystės vidaus žvalgybos tarnyba MI5 kovai su užsienio valstybių keliamomis grėsvėmis šiuo metu skiria daugiau išteklių nei šaltojo karo metais. Tarnybos vadovas Kenas Makalumas antradienį Rusiją pavadino agresorę numeris vienas ir perspėjo apie didėjančias Irano bei terorizmo grėsmės. Per kasmetinę kalbą MI5 būstinėje Londone Makalumas pareiškė, kad per pastarąjį dešimtmetį užsienio valstybių keliamos grėsmės išaugo 4 kartus. Jungtinėse Amerikos valstijose Džordžijos valstijos pramogų parke pirmadienį per incidentą ant amerikietiškų kalnelių atrakcionų žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo sužeisti, praneša pareigūnai. Pareigūnai nepatvirtino, kaip pramogų parke įvykusio incidento metu žmogus žuvo ir kaip kiti asmenys patyrė sužalojimus. Kobo apygardos vadovė sakė, kad sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus detektyvai aiškinasi įvykio aplinkybės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausia Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo suartėjimą su Rusija lėmė didelis politinis spaudimo šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Antradienį Berlyne vykusioje darbdavių konferencijoje sakė Pistoriusas. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai šalių vadovai patiria spaudimo šalies viduje, jie ieško išeities užsienio politikoje. Na ir pabaigai, kibernetinė ataka prieš 200 prancūzijos parduotuvių atitirpino šaldytuvus ir padarė milijoninius nuostolius. 3 prekybos tinklų grupės Prancūzijoje patyrė kibernetinę ataką. Dėl jos sutriko daugybė parduotuvių šaldymo sistemos, todėl produktai pradėjo tirpti. Ataka paveikė maždaug nuo 150 iki 200 ir kito tinklo iki 100 parduotuvių. Kaip praneša televizijos kanalai, nukentėjo ir konkuruojantis tinklas – Užpuolikams pavyko nuotoliniu būdu prisijungti prie kišio tinklo parduotuvių šaldymo sistemų ir būtent tokiu būdu atjungti šaldytuvus parduotuvėse. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną daug kur palis vėjas pietų pietvakarių vakariniuose rajonuose, pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, o dieną šils iki 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 1-6, pajūrė 7-10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 14 diena, trečiadienį saulė teka į būtent 7 val. 43 minutės, leisis 18 val. 26 minutės, dienos ilgumas 10 val. 43 minutės. Vardu švenčiam Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvydė ir Fortunata. Šiandiena karaliaus Mindaugo vardo diena, pasaulinė standartizacijos diena, tarptautinė diena prieš techninės nelaimės bei tarptautinė padėkos valytojams diena. Taigi, karalius Mindaugo diena. Mindaugo vardą turėjo pirmasis Lietuvos valdovas ir karalius spalio 14-ąjį jo vardadienio pasirinkta dėl istoriko Simono Daukanto pasakojimo apie Mindaugo iškilmės rudenį. Vardadienio minėjimo tradicija atsirado nuo 1990 metų. Vardas Mindaugas puikiai tinka garsiam žmogui. Minėti daug daugelio minimas. Mindaugas pirmasis suvienijo Lietuvos žemės ir iki tol valdomas skirtingų kunigaikščių. Ir 1253 metų Liepos 6 karūnavosi Lietuvos karaliumi. Taigi šiandieną karaliaus Mindaugo vardo diena. Darbingo trečiadienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patikėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį kopą kokegą šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto, ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienę 75-ą veiklos sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
10: Reklama baigėsi.
11: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
12: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Linkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų Utenos radiją.
13: A party.
14: A
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienį spalio 14 dieną. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vatikano medicinėme pranešime teigiama, kad antradienį popiežiui Leonui 14 operacijos metu buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis, o jam buvo diagnozuota plaučių vėžys. Procedūra buvo sėkmingai baigta per numatytą laiką ir pagal planą, o šventasis tėvas sugrįžo į savo palatą. Nurodė Vatikano spaudos tarnyba. 71 metų popiežius sekmadienį po kasavaitinių maldų paskelbė, kad ši operacija bus atlikta artimiausiomis dienomis. Atliekant pastaruosius medicininius tyrimus, mano plautyje buvo rastas mazgelis, jis pastebėtas labai ankstyvoje stadijoje ir yra labai lokalizuotas. Savaitinėje kalboje Švento Petro aikštėje sekmadienį sakė pontifikas. Ukraina yra pasirengusi naujiems susitikimams su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais, kaip teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Savo vakarinėme pranešime šios pasiūlymas jau buvo perduotas Jungtinių Amerikos valstijų prezidento specialiesiams pasiuntiniams Steve'ui Witkoffui ir Jaredui Kushneriui. Ukrainos vadovas pabrėžė būtinybę siekti taikos ir ieškoti tinkamų veiksmų variantų. Kartu jis priminė, kad Ukraina perėmė ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymą dėl energetinių paliaubų. Kaip praneša žiniasklaida, praėjusią savaitę Miami vykęs Ukrainos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos delegacijos susitikimas baigėsi anksčiau laiko. Tai pasitiko, nes Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Trumpas tą pačią dieną paskelbė apie susitarimą su Rusijos prezidentu Putinu, pagal kurį jis ketino pirkti rusišką dizelinį kurą. Europos Sąjunga antradienį siekė sumenkinti Maskvos kalbas apie bloko priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo po to, kai Maskva pasigyrė energijos išteklių pardavimo Europos Sąjungoje apimtimis. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisant dėl karo Ukrainoje įvestų sankcijų. Europos komisija tai atsakė pateikdama mažesnį skaičių – 209 milijardai dolerių ir pabrėžė, kad 27 valstybių blokas iki 2027 metų pabaigos siekė visiškai nutraukti rusiškų dujų importą. Prancūzijos užsienio reikalų ministras antradienį milijardierių magnatą ir socialinių tinklų platformos X savininką Eloną Muską apkaltino Europos lyderių engimu internete. Ministras kartu įspėjo apie riziką dėl kišimosi į 2027 metų Prancūzijos prezidento rinkimus. Žanas Noelis Barotas įspėjo, kad prieš pulo pavasarį vyksančius rinkimus, kuriuose kraštutinių dešiniųjų kandidatė Marina Le Pen turi didžiausia, kada nors turėtų šansą laimėti, demokratijos priešai padarys viską, kad mus destabilizuotų. Jie išnaudoja mūsų nesutarimus ir tokius klausimus kaip imigracija, taip pat sekuliarizmas bei Izraelio bei ir Palestinos konfliktas, siekdami kurstyti neapykantą ir įtampą. Paryžiuje įsikūrusios ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos surengtoje konferencijoje kalbėjo Prancūzijos ministras. Įsiautą antradienį suplūdo Ispanijos vėliavomis mojuojantį minę. Karaliui Felipe VI ir karalieniai Letizijai atvykus į diplomatišką jautraus vizito. Jis surinktas po liepą kilusių migrantų iš Maroko bangos. Ši kelionė yra pirmasis karališko šeimos vizitas nuo 2007 metų, kuomet kilo diplomatinė krizė su kaimininiu Maroku, reiškusiu pretenziją į Ceutos ir kitas Ispanijos teritorijos Šiaurės Afrikoje Melilijos suverenitetą. Liepos 30-31 dienomis precedento neturinčios bangos metu į nedidelį maždaug 80 tūkstančių gyventojų turintį miestą plūstelėjo daugiau nei 70 tūkstančių migrantų, dešimtys jų žuvo. NATO pradėjo kasmetinės pratybas, per kurias mokomos apginti alijansų teritoriją, naudojant brandolinius ginklus. Antradienį patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijoje Monso miesto atstovas. Pasakėjo pratybose, kurios tęsiasi iki kitos savaitės pabaigos dalyvauja 17 šalių. Vokietija šioms pratyboms į aviano oro bazę iš Šiaurės Italijoje išsiuntė 33 taktiniam aviacijos sparnui priklausančius naikintuvus bombonešius Tornado. Vokietijos karinių oro pajėgų teigimų pratybose iš viso dalyvauja kelios dešimtys vokiečių karių. 40 didžiųjų žiniasklaidos grupių, tarp kurių New York Times, Economist ir naujienų agentūra AP, prisijungė prie pasaulinės leidėjų koalicijos siekiančios neleisti dirbtinio intelekto bendrovėms be leidimo naudoti jų žurnalistinio turinio. Antradienį pranešė ši grupė. Koalicijos žinoma kaip leidėjų naudojimo teisų standartai buvo įkurta vasario mėnesį. Jos narėms jau buvo tokios žiniasklaidos grupės kaip BBC, Financial Times ir naujienų agentūra Associated Press. Prisijungus naujoms organizacijoms iniciatyvoje dalyvaujančių žiniasklaidos priemonių skaičius padvigubėjo. Koalicija siekia padėti žiniasklaidos bendrovėms sekti savo turinį, atkreipti dėmesį į autorių teisų vagystę ir derėtis dėl komercinių sandorių su dirbtinio intelekto grupėmis, kuriančiomis tokias paslaugas kaip ChatGPT ar Cloud. Naujoji Baltųjų rūmų spaudos sekretorė antradienį pranešė, kad Donaldo Trumpo paskirtos Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoris Graikijoje Kimberly Guilfoyle buvo paprašyta atsistatydinti. Tai vyko po virtinės pranešimų apie etikos pažeidimus, įskaitant tyrimą dėl kyšininkavimo skandalo. Paprašėme ambasadorės atsistatydinti. Ji buvo komandos dalis ir linkime jai visą ko geriausio. Per savo pirmąją spaudos konferenciją žurnalistams sakė Keitė Zacharija. Apie tai paskelbta kitą dieną po to, kai Trumpas pripažino svarstantis galimybę atleisti Graikijos diplomatę. Būsė Fox News laidų vedėja ir savo vyriausios sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo buvusią sužadėtinę. Europos Sąjungos šalys pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusią ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Šiandieną prasideda naujas etapas Vengrijai ir Europai. Vakar pareiškė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Už Europos reikalus atsakingiems Europos Sąjungos ministrams per susitikimą Liuksemburge pritarus šiam sprendimui. Dauguma amerikiečių mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neetiškai arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo asmeniniu turtu nei pagalba tokiems žmonėms kaip Amerikos žmonės. Trumpo šeimos verslui gaunant rekordinės pajamos iš naujų projektų, kuriems palankė sąlygą sudaro prezidento politika, naujienų agentūros ir viešųjų reikalų tyrimų centro apklausos parodė, kad maždaug 60 suaugusių Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų mano, jog Trumpas iš prezidento pareigų pelnosi neteisėtai arba elgiasi neetiškai, nors įstatymų ir nepažeidžia. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad prezidentas respublikonas nedaro nieko blogo, o panaši dalis teigia neturinti pakankamai informacijos, kad galėtų apie šį dalyką spręsti. Jungtinės karalystės vidaus žvalgybos tarnyba MI5 kovai su užsienio valstybių keliamomis grėsvėmis šiuo metu skiria daugiau išteklių nei šaltojo karo metais. Tarnybos vadovas Kenas Makalumas antradienį Rusiją pavadino agresorę numeris vienas ir perspėjo apie didėjančias Irano bei terorizmo grėsmes. Per kasmetinę kalbą MI5 būstinėje Londone Makalumas pareiškė, kad per pastarąjį dešimtmetį užsienio valstybių keliamos grėsmės išaugo 4 kartus. Jungtinėse Amerikos valstijose Džordžijos valstijos pramogų parke pirmadienį per incidentą ant amerikietiškų kalnelių atrakcionų žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo sužeisti, praneša pareigūnai. Pareigūnai nepatvirtino, kaip pramogų parke įvykusio incidento metu žmogus žuvo ir kaip kiti asmenys patyrė sužalojimus. Kobo apygardos vadovė sakė, kad sunkių nusikaltimų tyrimų skyriaus detektyvai aiškinasi įvykio aplinkybės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausia Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo suartėjimą su Rusija lėmė didelis politinis spaudimo šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Antradienį Berlyne vykusioje darbdavių konferencijoje sakė Pistoriusas. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai šalių vadovai patiria spaudimo šalies viduje, jie ieško išeities užsienio politikoje. Na ir pabaigai, kibernetinė ataka prieš 200 prancūzijos parduotuvių atitirpino šaldytuvus ir padarė milijoninius nuostolius. 3 prekybos tinklų grupės Prancūzijoje patyrė kibernetinę ataką. Dėl jos sutriko daugybė parduotuvių šaldymo sistemos, todėl produktai pradėjo tirpti. Ataka paveikė maždaug nuo 150 iki 200 ir kito tinklo iki 100 parduotuvių. Kaip praneša televizijos kanalai, nukentėjo ir konkuruojantis tinklas, užpuolikams pavyko nuotoliniu būdu prisijungti prie iki šio tinklo parduotuvių šaldymo sistemų ir būtent tokiu būdu atjungti šaldytuvus parduotuvėse. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną daug kur palis vėjas pietų pietvakarių vakariniuose rajonuose, pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, po dieną šils iki 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 1-6, pajūrė 7-10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 14 diena, trečiadienį saulė teka į būtent 7 val. 43 minutės, leisis 18 val. 26 minutės, dienos ilgumas 10 val. 43 minutės. Vardu švenčiam Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvydė ir Fortunata. Šiandien karaliaus Mindaugo vardo diena, pasaulinė standartizacijos diena, tarptautinė diena prieš techninės nelaimės bei tarptautinė padėkos valytojams diena. Taigi, karalius Mindaugo diena. Mindaugo vardą turėjo pirmasis Lietuvos valdovas ir karalius spalio 14-ąjį jo vardadieniu pasirinkta dėl istoriko Simono Daukanto pasakojimo apie Mindaugo iškilmės rudenį. Vardadienio minėjimo tradicija atsirado nuo 1990-ųjų metų. Vardas Mindaugas puikiai tinka garsiam žmogui. Minėti daug daugelio minimas. Mindaugas pirmasis suvienijo Lietuvos žemės ir iki tol valdomas skirtingų kunigaikščių. Ir 1253 metų Liepos 6 karūnavosi Lietuvos karaliumi. Taigi šiandieną karaliaus Mindaugo vardo diena. Darbingo trečiadienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: tiek patyrus, man jau lengva viską mest.
1: Čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu.
0: Nes

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

103.9 FM Utenoje.

Čia Utenos radijas. Let's light it up.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Labai.